Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcəyi, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcəyi, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1990.

0: 1992 yıl tarihli. 2 numaralı lisans yasasında faaliyet gösterir.
1: En popüler idman yarışları artık bir platformada. UEFA Şampiyonlar Ligası, UEFA Avrupa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık Tvinet'te. Tvinet, Azerbaycan'ın esas idman platforması. 3 gün pulsuz izle. İndi koşul. Tvinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlik kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro Rayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub, hər şənbə.
1: Saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha

0: Daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika məhsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi məlumatların her zaman korunsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 13-18 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədov küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
9: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
10: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10.000 manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11-22 premiumresidence.az

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

radio su. Heç bir cərbəni cavabsız qoymuruq, dövlət başçısı danışdı. Bəzi yollarda sürət həddi endirildi. Bu gün Fənərbahçı Bakıda meydana çıxır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Ağdərə rayonunun Suqovşan qəsəbəsinin və Talış kəndinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilməsindən 6 il ötür. 2020-ci il oktyabrın 3-də ordumuz hər iki yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib və həmin gün orada 3 rəngli bayrağımız qaldırılıb. Qədim adı Suqovşan olan kənd Sovet dövründə Madagiz adlandırılıb. Kənd 1991-92-ci illərdə azad edilsə də, 94-cü ildə yenidən işğal olunub. İşğal dövründə burada Ermənistan ordusunun bir neçə hərbi hissəsi yerləşdirilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Madagiz kəndinin adı yenidən Suqovşan olaraq dəyişdirilib. Hərbçilər Suqovşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunublar. Həmin gün Suqovşan və Talışla yanaşı Cəbrayıl və Füzulinin bir sıra kəndləri də işğaldan azad edilib. Bugün Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik, əminamanlıq şəraitində yaşayır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında çıxış eləyərkən danışıb. Bu, indiki dünyada böyük sərvət sayıla bilər. Çünki bugün dünya xəritəsinə baxsaq görərik ki, Azərbaycan xalqı qədər sabitlik, əminamanlıq, sülh şəraitində yaşayan çox az xalqlar və ölkələr var. Bu bizim reallığımızdır. Ona görə təhlükəsizlik tədbirləri daim gündəmdə olmalıdır. Ölkə daxilində hər hansı risklər mövcud deyil. Nə fiziki risklər, nə ideoloji risklər, nə hansısa başqa bütün risklər ölkə hüdudlarından kənarda formalaşır. Azərbaycan gücləndikcə daha fəal və açıq müstəqil siyasət apardıqca bizə tuşlanan hər bir oxa 10 ox geriyə buraxdıqca bizə qarşı təzyiqlər daha da çoxalacaq. Bax, biz bugün bizə qarşı olan bir dənə belə zərbəni cavabsız qoymuruq deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi hava limanı yolunda bütün zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib. Nəqliyyat intellektual idarəetmə mərkəzi sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl eləmələrini xahiş edir. Türkiyənin 21 vilayətində qanunsuz vergi geri ödəmələri ilə bağlı əməliyyat keçirilib, 155 şirkətin saxta sənədlər hazırlayaraq ədalətsiz vergi geri ödəmələri aldığı müəyyən edilib, keçirilən əməliyyatla 52 nəfər saxlanılıb, onlardan 31-i haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qanunsuz əldə edilən vergi ödəmələrinin ümumi həcminin 31 milyard 300 milyon 142 753 lira olduğu üzə çıxarılıb, araşdırmalar davam edir. Turan Tovuz bugün Bakıda Fənərbahçı ilə yoxlama oyunu keçirəcək qarşılaşma Tofiq Bəhrəmanlar Respublika stadionunda baş tutacaq. Maç saat 20-də başlayacaq. Görüşün baş hakimi Rəvan Həmzəzadə olacaq, oyundan əldə olunacaq gəlir Qarabağ Dirçəliş Fonduna iadə ediləcək. Xatırladım ki, 1994-cü ildə Azərbaycanı Avrokuboklarda təmsil edən ilk komanda Turan olub. Qərb təmsilçisinin UEFA kubokundakı, yəni hazırki UEFA Avropa Liqasındakı rəqibi isə Fənərbahçı idi. İstanbul komandası hər iki maçda qalib gəlib. 5-0, 2-0. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məhmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Xəbər Radiosu. Bəzi yollarda sürət həddi endirildi. Bu gün Fənərbahçı Bakıda meydana çıxır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Ağdərə rayonunun Suqovşan qəsəbəsinin və Talış kəndinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilməsindən 6 il ötür. 2020-ci il oktyabrın 3-də ordumuz Sərki yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib və həmin gün orada 3 rəngli bayrağımız qaldırılıb. Qədim adı Suqovşan olan kənd Sovet dövründə Madagiz adlandırılıb. Kənd 1991-92-ci illərdə azad edilsə də, 94-cü ildə yenidən işğal olunub. İşğal dövründə burada Ermənistan ordusunun bir neçə hərbi hissəsi yerləşdirilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Madagiz kəndinin adı yenidən Suqovşan olaraq dəyişdirilib. Hərbçilər Suqovşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunublar. Həmin gün Suqovşan və Talışla yanaşı Cəbrayıl və Füzulinin bir sıra kəndləri də işğaldan azad edilib. Bugün Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik, əminamanlıq şəraitində yaşayır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında çıxış eləyərkən danışıb. Bu, indiki dünyada böyük sərvət sayıla bilər. Çünki bugün dünya xəritəsinə baxsaq görərik ki, Azərbaycan xalqı qədər sabitlik, əminamanlıq, sülh şəraitində yaşayan çox az xalqlar və ölkələr var. Bu bizim reallığımızdır. Ona görə təhlükəsizlik tədbirləri daim gündəmdə olmalıdır. Ölkə daxilində hər hansı risklər mövcud deyil. Nə fiziki risklər, nə ideoloji risklər, nə hansısa başqa bütün risklər ölkə hüdudlarından kənarda formalaşır. Azərbaycan gücləndikcə, daha fəal və açıq müstəqil siyasət apardıqca bizə tuşlanan hər bir oxa 10 ox geriyə buraxdıqca bizə qarşı təzyiqlər daha da çox olacaq. Bax, biz bugün bizə qarşı olan bir dənə belə zərbəni cavabsız qoymuruq deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi hava limanı yolunda bütün zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/s endirilib. Nəqliyyat intellektual idarəetmə mərkəzi sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl eləmələrini xahiş edir. Türkiyənin 21 vilayətində qanunsuz vergi geri ödəmələri ilə bağlı əməliyyat keçirilib, 155 şirkətin saxta sənədlər hazırlayaraq ədalətsiz vergi geri ödəmələri aldığı müəyyən edilib, keçirilən əməliyyatla 52 nəfər saxlanılıb, onlardan 31-i haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qanunsuz əldə edilən vergi ödəmələrinin ümumi həcminin 31 milyard 300 milyon 142 min 753 lira olduğu üzə çıxarılıb, araşdırmalar davam edir. Turan Tovuz bugün Bakıda Fənərbahçı ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Qarşılaşma Tofiq Bəhrəmanlar Respublika stadionunda baş tutacaq. Maç saat 20-də başlayacaq. Görüşün baş hakimi Rəvan Həmzəzadə olacaq. Oyundan əldə olunacaq gəlir Qarabağ Dirçəliş Fonduna iadə ediləcək. Xatırladım ki, 1994-cü ildə Azərbaycanı Avrokuboklarda təmsil edən ilk komanda Turan olub. Qəb təmsilçisinin UEFA kubokundakı, yəni hazır ki UEFA Avropa Liqasındakı rəqibi isə Fənərbahçı idi. İstanbul komandası hər iki maçda qalib gəlib. 5-0, 2-0. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlik kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu. Federasiya prezidenti ordenlə təltif edildi. Bəzi yollarda sürətə dendirildi. Ölkə liqasının növbəti maçı bugün oynanılacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislav Marius Vizer ölkəmizdə və beynəlxalq səviyyədə cüdo idman növünün inkişafı sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə dostluq ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qələbələrimizin başlanğıc tarixi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayında baş verdi. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib. Dövlət başçısı bildirib ki, 1992-ci ildə YAP-ın yaradılması ölkədə yaranan ağır vəziyyət fonunda xalqın tələbi idi.
1: Bizim qələbələrimizin başlanğıcı tarixi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayında baş verdi. O vaxt cəmiyyətimizin cəsarətli insanları, mütərəqqi insanlar, Azərbaycan dövlətinin taleyini düşünən insanlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin ətrafında birləşmişlər. 92-ci ilin noyabrında Naxçıvanda keçirilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı faktiki olaraq qələbələrimizə yol açmışdır. Bu bir ictimai sifariş idi. Çünki o vaxt Azərbaycan artıq idarə olunmaz vəziyyətə düşmüşdü. Müstəqillik bərpa ediləndən sonra, hətta ona qədər biz böyük itkilərlə üzləşmişdik.
0: Azərbaycan qardaş Türk dövlətləri ilə birlikdə Türk dünyasının birliyinin möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığın genişləndirilməsi və ortaq gələcəyin daha da gücləndirilməsinə sadiqdir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında paylaşım eləyib. 3 oktyabr Türk dövlətlərinin əməkdaşlıq günü kimi qeyd olunur. Naxçıvan sazişi ilə əsası qoyulan təşkilat, ortaq kök, dil, tarix və mədəni dəyərlərlə bir-birinə bağlı olan Türk dövlətləri arasında həmrəyliyin və strateji tərəfdaşlığın rəmzidir. Paylaşımda qeyd olunur. Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi hava limanı yolunda bütün zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib. Nəqliyyatın intellektual idarəetmə mərkəzi sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl eləmələrini xahiş edir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump administrasiyasının əsas üzvləri Amerika liderinin Camp David iqamətgahında gizli müşavirə keçirərək İrana qarşı gələcək addımları müzakirə ediblər. Bu barədə Axios portalı 3 amerikalı məmura istinadən yazıb. Sonuncu dəfə bu cür görüş ötən ilin iyununda İsrailin İrana hücumundan cəmi bir neçə gün əvvəl baş tutub. Müşavirəni vitse prezident J.D. Vance keçirib iştirakçılar arasında dövlət katibi Marco Rubio, müdafiə naziri Pete Hegseth, prezidentin xüsusi elçisi Vuitkov, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru John Redcliffe və Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri general Dan Kane olub. Ölkə Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu bugün keçiriləcək. Gəncə ordunun qonağı olacaq Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 15-də başlayacaq. Xatırladım ki, daha əvvəl Sabah Landau Lyonsu Sumqayıt NTD-ni məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Direk satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: razı olsun. Federasiya prezidenti ordenlə təltif edildi. Bəzi yollarda sürət həddləndirildi. Ölkə liqasının növbəti maçı bugün oynanılacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislav Marius Vizer ölkəmizdə və beynəlxalq səviyyədə cüdo idman növünün inkişafı sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə dostluq ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Qələbələrimizin başlanğıc tarixi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayında baş verdi. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib. Dövlət başçısı bildirib ki, 1992-ci ildə YAP-ın yaradılması ölkədə yaranan ağır vəziyyət fonunda xalqın tələbi idi.
1: Bizim qələbələrimizin başlanğıcı tarixi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayında baş verdi. O vaxt cəmiyyətimizin cəsarətli insanları, mütərəqqi insanlar, Azərbaycan dövlətinin taleyini düşünən insanlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin ətrafında birləşmişlər. 92-ci ilin noyabrında Naxçıvanda keçirilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı faktiki olaraq qələbələrimizə yol açmışdır. Bu bir ictimai sifariş idi. Çünki o vaxt Azərbaycan artıq idarə olunmaz vəziyyətə düşmüş. Müstəqillik bərpa ediləndən sonra hətta ona qədər biz böyük itkilərlə üzləşmişdik.
0: Azərbaycan qardaş Türk dövlətləri ilə birlikdə Türk dünyasının birliyinin möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığın genişləndirilməsi və ortaq gələcəyin daha da gücləndirilməsinə sadiqdir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında paylaşım eləyib. 3 oktyabr Türk dövlətlərinin əməkdaşlıq günü kimi qeyd olunur. Naxçıvan sazişi ilə əsası qoyulan təşkilat, ortaq kök, dil, tarix və mədəni dəyərlərlə bir-birinə bağlı olan Türk dövlətləri arasında həmrəyliyin və strateji tərəfdaşlığın rəmzidir. Paylaşımda qeyd olunur. Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi havalimanı yolunda bütün zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib. Nəqliyyatın intellektual idarəetmə mərkəzi sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl eləmələrini xahiş edir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump administrasiyasının əsas üzvləri Amerika liderinin Camp David iqamətgahında gizli müşavirə keçirərək İrana qarşı gələcək addımları müzakirə ediblər. Bu barədə Axios portalı 3 amerikalı məmura istinadən yazıb. Sonuncu dəfə bu cür görüş ötən ilin iyununda İsrailin İrana hücumundan cəmi bir neçə gün əvvəl baş tutub. Müşavirəni vitse prezident J.D. Vance keçirib iştirakçılar arasında dövlət katibi Marco Rubio, müdafiə naziri Pete Hegseth, prezidentin xüsusi elçisi Vuitkov, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru John Redcliffe və Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri general Dan Kane olub. Ölkə Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu bugün keçiriləcək. Gəncə ordunun qonaq olacaq Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 15-də başlayacaq. Xatırladım ki, daha əvvəl Sabah Landau Lyonsu Sumqayıt NTD-ni məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məhmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
10: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı 3 həmkarına məktub göndərdi. Su qovuşana 200-ə yaxın ailə köçürüldü. Millimiz bugün Moldova ilə qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Almaniya, Koreya və İraq liderlərini milli bayramları münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət başçısı Almaniyalı həmkarı Frank-Walter Steinmeier, Koreya prezidenti Lee Jong-un və İraq lideri Nizar Amidiyə ünvanladığı məktublarda xalqlara əminamanlıq və rifah arzulayıb. Almaniya ilə bağlı təbrik məktubunda dövlətlərarası münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyi vurğulanıb. Digər məktublarda isə Azərbaycanla Koreya və İraq arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub. 1992-ci ildə Şuşa və Laçının işğalından sonra ölkədə vəziyyət daha da ağırlaşdı. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib. Dövlət başçısı bildirib ki, həmin dövrdə Azərbaycanın ərazi itkiləri və siyasi böhranlarla üzləşmişdi.
2: Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycana rəhbərlik etmiş həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə 4 rəhbərdən 3-ü Bakıdan qaçmışdır. Faktiki olaraq müharibə şəraitində olan, yaxud da ki, artıq erməni aqressiyasına düçar olan ölkəni, xalqını başlı-başına buraxıb Bakıdan qaçmışdılar. İkisi Moskvaya, biri Kələkiyə. Dördüncüsü isə sadəcə olaraq hələ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlamadan Sovet rəhbərliyi tərəfindən vəzifəsindən azad edilmişdir. Yəqin ki, buna görə Bakıda qalmışdır. Bax, bu utanç verici tarixdir.
1: Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Su Qovşana 180 ailə ümumilikdə 591 nəfər köçürülüb. Kənddə 190 mənzildən ibarət yaşayış kompleksi yaradılıb, məktəb əsaslı təmir olunub, 2 kiçik su elektrik stansiyası yenidən qurulub və yeni məscid tikilib. Talış kəndinə isə 20 ailənin ümumilikdə 90 nəfərin qayıdışı təmin edilib, burada məktəb, uşaq bağçası və digər sosial obyektlər bərpa olunub. Hər iki kənddə sakinlərin rahat yaşayışı üçün yol, elektrik, qaz, içməli su, internet, səhiyyə və digər zəruri infrastruktur obyektləri yaradılıb. Ortaq tariximizdən, dilimizdən və köklü qardaşlıq bağlarımızdan aldığımız güclə türk dövlətlərinin malik olduğu insan, iqtisadi və strateji potensialının ümumi rifahımıza çevirməyə əməkdaşlığımızı və inteqrasiyamızı daha da yüksək səviyyələrə çatdırmağa qərarlıyıq. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında paylaşım eləyib. Türk Dövlətləri Təşkilatının təməlini qoyan Naxçıvan sazişinin 17-ci il dönümündə Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq gününü qürur və coşğu ilə qeyd edirik. Ortaq tariximizdən, dilimizdən və köklü qardaşlıq bağlarımızdan güc alırıq, paylaşımda qeyd olunur. Bakı şəhəri Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsi ərazisində yerləşən ümumi sahəsi 20 kvadrat metr olan ərzaq satışı köşkündə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə yerinin kəşfiyyatı zamanı 1968-ci il təvəllüddü. Əliyev Ağayar Xan Hüseyin oğlunun meyidi aşkar olunub, hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Qəbələdə təlim məşq toplanışında olan 20 yaşa qədər futbolçulardan ibarət millimiz bugün Moldova ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək, qarşılaşma saat 18-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: qurtu.
1: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Biotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: Diqqət, vergi ödəyiciləri. Rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı 3 əmkarına məktub göndərdi. Su qovuşana 200-ə yaxın ailə köçürüldü. Millimiz bugün Moldova ilə qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Almaniya, Koreya və İraq liderlərini milli bayramları münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət başçısı Almaniyalı həmkarı Frank-Walter Steinmeier, Koreya prezidenti Lee Jong-un və İraq lideri Nizar Amidiyə ünvanladığı məktublarda xalqlara əmin-amanlıq və rifah arzulayıb. Almaniya ilə bağlı təbrik məktubunda dövlətlər arası münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyi vurğulanıb. Digər məktublarda isə Azərbaycanla Koreya və İraq arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub. 1992-ci ildə Şuşa və Laçının işğalından sonra ülkədə vəziyyət daha da ağırlaşdı. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib. Dövlət başçısı bildirib ki, həmin dövrdə Azərbaycanın ərazi itkiləri və siyasi böhranlarla üzləşmişdi.
2: Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycana rəhbərlik etmiş həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə 4 rəhbərdən 3-ü Bakıdan qaçmışdır. Faktiki olaraq müharibə şəraitində olan, yaxud da ki, artıq erməni aqressiyasına düçar olan ölkəni, xalqını başlı-başına buraxıb Bakıdan qaçmışdılar. İkisi Moskvaya, biri Kələkiyə. Dördüncüsü isə sadəcə olaraq hələ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlamadan Sovet rəhbərliyi tərəfindən vəzifəsindən azad edilmişdir. Yəqin ki, buna görə Bakıda qalmışdır. Bax, bu utanc verici tarixdir.
1: Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Su Qovşana 180 ailə ümumilikdə 591 nəfər köçürülüb. Kənddə 190 mənzildən ibarət yaşayış kompleksi yaradılıb, məktəb əsaslı təmir olunub, 2 kiçik su elektrik stansiyası yenidən qurulub və yeni məscid tikilib. Talış kəndinə isə 20 ailənin ümumilikdə 90 nəfərin qayıdışı təmin edilib, burada məktəb, uşaq bağçası və digər sosial obyektlər bərpa olunub. Hər iki kənddə sakinlərin rahat yaşayışı üçün yol, elektrik, qaz, içməli su, internet, səhiyyə və digər zəruri infrastruktur obyektləri yaradılıb. Ortaq tariximizdən, dilimizdən və köklü qardaşlıq bağlarımızdan aldığımız güclə türk dövlətlərinin malik olduğu insan, iqtisadi və strateji potensialının ümumi rifahımıza çevirməyə əməkdaşlığımızı və inteqrasiyamızı daha da yüksək səviyyələrə çatdırmağa qərarlıyıq. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında paylaşım eləyib. Türk Dövlətləri Təşkilatının təməlini qoyan Naxçıvan sazişinin 17-ci il dönümündə Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq gününü qürur və coşqu ilə qeyd edirik. Ortaq tariximizdən, dilimizdən və köklü qardaşlıq bağlarımızdan güc alırıq, paylaşımda qeyd olunur. Bakı şəhəri Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsi ərazisində yerləşən ümumi sahəsi 20 kvadrat metr olan ərzaq satışı köşkündə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə yerinin kəşfiyyatı zamanı 1968-ci təvəllüddü. Əliyev Ağayar Xan Hüseyin oğlunun meyidi aşkar olunub, hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Qəbələdə təlim məşq toplanışında olan 20 yaşa qədər futbolçulardan ibarət millimiz bugün Moldova ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək, qarşılaşma saat 18-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Real FM-də siz vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Bugün UEFA Millətlər Liqasında növbəti qarşılaşmalar başlayacaq. Saat 17-də Finlandiya evdə Albaniya ilə görüşəcək. Saat 20 seansında 2 oyun keçiriləcək. İslandiya, Bolqarıstanı, Xorvatiya, İngiltərəni qəbul edəcək. Digər 2 maç saat 22:45-də başlayacaq. İspaniya, Çexiyanı, İsveçrə, Sloveniyanı sınağa çəkəcək. Qəbələdə təlim məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət millimiz bugün yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Yığma Moldovalı həmyaşıdları ilə üz-üzə gələcək Qəbələ şəhər stadionundakı qarşılaşmanın start fiti saat 18-də səslənəcək. Turan Tovuz bugün yoldaşlıq görüşündə qüvvəsini sınayacaq. Qərb təmsilçisi bugün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Fənərbaxçə ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 20-də başlayacaq. Qeyd edək ki, görüş üçün bilet satışı davam edir. Türkiyə Futbol Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin sədri Fərhad Gündoğdu və daha 4 nəfər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 2 nəfər məhkəmə nəzarəti altında sərbəst buraxılıb və onlara ölkədən çıxış qadağası qoyulub. Xatırladaq ki, Fərhad Gündoğdu və digər şəxslər hakimlərlə bağlı araşdırma çərçivəsində saxlanılıb. Ölkə Basketbol Liqasında birinci turun oyunları keçirilir. Gəncə Ordunun qonağı olacaq. Bakı İdman Sarayında başlayacaq qarşılaşma saat 15-də başlayacaq. İtaliyada keçirilən Batut Gimnastikası üzrə beynəlxalq turnirə yekun vurulub. Yığmamız yarışı uğurla başa vurub. Komandamız turnirdə 5 qızıl, 1 gümüş medal qazanıb. Real İdmandan hələlik bu qədər. Yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları toptan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro rayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Federasiya prezidenti ordenlə təltif olundu. Ceyhun Bayramov həmkarına zəng etdi. Məhkəmə Mbappe ilə bağlı qərar verdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislav Marius Vizer ölkəmizdə və beynəlxalq səviyyədə cüdo idman növünün inkişafı sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə dostluq ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qələbələrimizin başlanğıc tarixi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayında baş verdi. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün YAP-ın 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib. Dövlət başçısı bildirib ki, 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması ölkədə yaranmış ağır vəziyyət fonunda xalqın tələbi idi.
1: Bizim qələbələrimizin başlanğıcı tarixi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayında baş verdi. O vaxt cəmiyyətimizin cəsarətli insanları, mütərəqqi insanlar, Azərbaycan dövlətinin taleyini düşünən insanlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin ətrafında birləşmişlər. 92-ci ilin noyabrında Naxçıvanda keçirilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı faktiki olaraq qələbələrimizə yol açmışdır. Bu bir ictimai sifariş idi. Çünki o vaxt Azərbaycan artıq idarə olunmaz vəziyyətə düşmüşdür. Müstəqillik bərpa ediləndən sonra, hətta ona qədər biz böyük itkilərlə üzləşmişdik.
0: Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı Seyid Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərin son vəziyyəti və əlaqələri dair məsələlər müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov İranlı həmkarına başçısının vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti ölkə ərazisində yağışlı və küləklə hava şəraiti ilə bağlı dəmir yollarında müvafiq tədbirlər görür hazırda. Bütün ərazilərə nəzarət edilir və qatarlar qrafik üzrə hərəkət edir. Sərnişinlərə platformalarda və dəmir yol keçidlərində ehtiyatlı olmaları tövsiyə olunur. Fransa məhkəməsi Realın hücumçusu Kylian Mbappe-nin PSG-yə qarşı mənəvi zorakılıq iddiası ilə bağlı araşdırmanı dayandırıb. Mbappe-nin vəkilləri ötən ilin mayında PSG-nin mənəvi təqibdə və futbolçunu müqavilə imzalamağa məcbur etməyə cəhd ittiham eləyərək şikayət eləmişdilər. Araşdırma futbolçunun 2023-cü ildə müqaviləsini uzatmaqdan imtina etdikdən sonra əsas komandadan kənarlaşdırılması ilə bağlı olub. Mbappe 2024-cü ildə PSG-dən ayrılaraq Reala keçib, tərəflər arasında maaş və bonuslarla bağlı ayrıca maliyyə mübahisəsi üzrə PSG-nin futbolçuya təxminən 61 milyon avro ödəməsi barədə qərar çıxarılıb. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq, gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan olacaq, səhər tədricən kəsiləcək. Temperatur gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da arabir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı da var. Temperatur gecə 11-14, gündüz 15-20, dağlarda 0-5, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcəyi, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro rayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Sahibkarların nəzərindən, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Federasiya prezidenti ordenlən təltif olundu. Ceyhun Bayramov həmkarına zəng etdi. Məhkəmə Mbappe ilə bağlı qərar verdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislav Marius Vizer ölkəmizdə və beynəlxalq səviyyədə cüdo idman növünün inkişafı sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə dostluq ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qələbələrimizin başlanğıc tarixi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayında baş verdi. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün YAP-ın 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib. Dövlət başçısı bildirib ki, 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması ölkədə yaranmış ağır vəziyyət fonunda xalqın tələbi idi.
2: Bizim qələbələrimizin başlanğıcı tarixi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayında baş verdi. O vaxt cəmiyyətimizin cəsarətli insanları, mütərəqqi insanlar, Azərbaycan dövlətinin taleyini düşünən insanlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin ətrafında birləşmişlər. 92-ci ilin noyabrında Naxçıvanda keçirilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı faktiki olaraq qələbələrimizə yol açmışdır. Bu bir ictimai sifariş idi. Çünki o vaxt Azərbaycan artıq idarə olunmaz vəziyyətə düşmüş. Müstəqillik bərpa ediləndən sonra hətta ona qədər biz böyük itkilərlə üzləşmişdik.
1: Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovdan İranlı həmkarı Seyid Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərin son vəziyyəti və əlaqələrə dair məsələlər müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov İranlı həmkarına başçısının vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti ölkə ərazisində yağışlı və küləkli hava şəraiti ilə bağlı dəmir yollarında müvafiq tədbirlər görür hazırda. Bütün ərazilərə nəzarət edilir və qatarlar qrafik üzrə hərəkət edir. Sərnişinlərə platformalarda və dəmir yol keçidlərində ehtiyatlı olmaları tövsiyə olunur. Fransa məhkəməsi Realın hücumçusu Kylian Mbappe-nin PSG-yə qarşı mənəvi zorakılıq iddiası ilə bağlı araşdırmanı dayandırıb. Mbappe-nin vəkilləri ötən ilin mayında PSG-nin mənəvi təqibdə və futbolçunu müqavilə imzalamağa məcbur etməyə cəhd ittiham eləyərək şikayət eləmişdilər. Araşdırma futbolçunun 2023-cü ildə müqaviləsini uzatmaqdan imtina etdikdən sonra əsas komandadan kənarlaşdırılması ilə bağlı olub. Mbappe 2024-cü ildə PSG-dən ayrılaraq Reala keçib tərəflər arasında maaş və bonuslarla bağlı ayrıca maliyyə mübahisəsi üzrə PSG-nin futbolçuya təxminən 61 milyon avro ödəməsi barədə qərar çıxarılıb. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq, gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan olacaq, səhər tədricən kəsiləcək. Temperatur gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da arabir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı da var. Temperatur gecə 11-14, gündüz 15-20, dağlarda 0-5, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro rayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11.22 premiumresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı üç həmkarına məktub göndərdi. Cinayət törədən 60-a yaxın şəxs saxlanıldı. Bugün İspaniya və İngiltərə milliləri oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Almaniya, Koreya və İraq liderlərini milli bayramları münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət başçısı Almaniyalı həmkarı Frank-Walter Steinmeier-ə, Koreya prezidenti Lee Jong-un-ə və İraq lideri Nizar Amidiyə ünvanladığı məktublarda xalqlara əminamanlıq və rifah arzulayıb. Almaniya ilə bağlı təbrik məktubunda dövlətlər arası münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyi vurğulanıb. Digər məktublarda isə Azərbaycanla Koreya və İraq arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi əhəmiyyəti qeyd olunub. Bizim şanlı səfərimizdən sonra fəaliyyətimizin əsas istiqaməti ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası oldu. Bu şərəfli missiyanın həyata keçirilməsi üçün bir gün belə dayanmadıq, istirahət eləmədik. Nəticədə 2-ci Qarabağ müharibəsindən antiterror əməliyyatına qədər keçən dövrdə bir neçə cəbhədə ardıcıl və məqsəd yönlü fəaliyyət göstərdik. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib. Dinləyək.
2: Həm Qarabağ bölgəsində öz strateji mövqelərimizi böyük dərəcədə yaxşılaşdırdıq və bir neçə uğurlu hərbi əməliyyat keçirilmişdir. Bu əməliyyatlar çox qısa müddətli idi, belə də olmalı idi. Sadəcə olaraq 20-si sentyabrı şərtləndirmək və az itkilərlə istədiyimizə nail olmaq üçün lazımi addımlar atılmışdır. O cümlədən Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində gedən proseslər də faktiki olaraq Ermənistanın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam tanıması üçün əsas zəmin yaratdı. Və bunun nəticəsində 2022-ci ilin oktyabrında Ermənistan rəsmən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı.
1: Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Suqovşana 180 ailə ümumilikdə 591 nəfər köçürülüb. Kənddə 190 mənzildən ibarət yaşayış kompleksi yaradılıb, məktəb əsaslı təmir olunub, 2 kiçik su elektrik stansiyası yenidən qurulub və yeni məscid tikilib. Talış kəndində isə 20 ailənin ümumilikdə 90 nəfərin qayıdışı təmin edilib. Burada məktəb, uşaq bağçası və digər sosial obyektlər bərpa olunub. Xatırladım ki, bugün Suqovşan və Talış kəndlərinin işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür. Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, həmçinin ölkə ərazisində qeydə alınan 45, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 18 cinayətin açılması təmin olunub. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 3-cü turun növbəti oyunları bugün keçiriləcək. A Liqasında Xorvatiya-İngiltərə ilə İspaniya-İran Çexiya qarşılaşacaq. Xorvatiya-İngiltərə maçı saat 20-də, İspaniya-Çexiya görüşü isə saat 22:45-də başlayacaq. B Liqasında İsveçrə-Sloveniya ilə Şimali Makedoniya isə Şotlandiya ilə üzə gələcək. Hər iki qarşılaşma saat 22:45-də baş tutacaq. C Liqasında Finlandiya-Albaniya ilə saat 17-də, Belarus-San Marino ilə saat 20-də qarşılaşacaq. Estoniya-Lüksemburq və İslandiya-Bolqarıstan oyunları isə saat 20-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı üç həmkarına məktub göndərdi. Cinayət törədən 60-a yaxın şəxs saxlanıldı. Bugün İspaniya və İngiltərə millilərə oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Almaniya, Koreya və İraq liderlərini milli bayramları münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət başçısı Almaniyalı həmkarı Frank-Walter Steinmeier-ə, Koreya prezidenti Lee Jong-un-ə və İraq lideri Nizar Amidiyə ünvanladığı məktublarda xalqlara əminamanlıq və rifah arzulayıb. Almaniya ilə bağlı təbrik məktubunda dövlətlər arası münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyi vurğulanıb. Digər məktublarda isə Azərbaycanla Koreya və İraq arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub. Bizim şanlı səfərimizdən sonra fəaliyyətimizin əsas istiqaməti ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası oldu. Bu şərəfli missiyanın həyata keçirilməsi üçün bir gün belə dayanmadıq, istirahət eləmədik. Nəticədə 2-ci Qarabağ müharibəsindən antiterror əməliyyatına qədər keçən dövrdə bir neçə cəbhədə ardıcıl və məqsəd yönlü fəaliyyət göstərdik. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib. Dinləyək.
2: Həm Qarabağ bölgəsində öz strateji mövqelərimizi böyük dərəcədə yaxşılaşdırdıq və bir neçə uğurlu hərbi əməliyyat keçirilmişdir. Bu əməliyyatlar çox qısa müddətli idi, belə də olmalı idi. Sadəcə olaraq 20-si sentyabrı şərtləndirmək və az itkilərlə istədiyimizə nail olmaq üçün lazımi addımlar atılmışdır. O cümlədən Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində gedən proseslər də faktiki olaraq Ermənistanın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam tanıması üçün əsas zəmin yaratdı. Və bunun nəticəsində 2022-ci ilin oktyabrında Ermənistan rəsmən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı.
1: Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Suqovşana 180 ailə ümumilikdə 591 nəfər köçürülüb. Kənddə 190 mənzildən ibarət yaşayış kompleksi yaradılıb, məktəb əsaslı təmir olunub, 2 kiçik su elektrik stansiyası yenidən qurulub və yeni məscid tikilib. Talış kəndində isə 20 ailənin ümumilikdə 90 nəfərin qayıdışı təmin edilib. Burada məktəb, uşaq bağçası və digər sosial obyektlər bərpa olunub. Xatırladım ki, bugün Suqovşan və Talış kəndlərinin işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür. Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, həmçinin ölkə ərazisində qeydə alınan 45, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 18 cinayətin açılması təmin olunub. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 3-cü turun növbəti oyunları bugün keçiriləcək. A Liqasında Xorvatiya-İngiltərə ilə İspaniya-İnlə Çexiya qarşılaşacaq. Xorvatiya-İngiltərə maçı saat 20-də, İspaniya-Çexiya görüşü isə saat 22:45-də başlayacaq. B Liqasında İsveçrə-Sloveniya ilə Şimali Makedoniya isə Şotlandiya ilə üzə gələcək. Hər iki qarşılaşma saat 22:45-də baş tutacaq. C Liqasında Finlandiya-Albaniya ilə saat 17-də, Belarus-San Marino ilə saat 20-də qarşılaşacaq. Estoniya-Lüksemburq və İslandiya-Bolqarıstan oyunları isə saat 20-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Bugün Suqovuşan və Talış kəndlərinin işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür. Hər iki kənd 2020-ci il oktyabrın 3-də Vətən müharibəsinin 7-ci günündə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edilib. Bu qələbə müharibənin ilk günlərində ordumuzun mühüm uğurlarından biri oldu. Tarixi günün əhəmiyyətini Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərovla müzakirə edəcəyik. Vüqar müəllim, salam, xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük.
0: Vüqar müəllim, Suqovuşanın azadlığı 44 günlük müharibədə ilk böyük qələbələrdən biri kimi tarixə düşdü. Sizcə, həmin günün əsas mesajı nə idi?
1: Çox doğru qeyd edirsiniz. Bu məsələ bizim 27 sentyabrdan başlanan bu qələbəyə müjdəçisi olan bu gün ən böyük uğurumuzu, daha ən böyük qələbəmizi Suqovuşanla qeyd eləmək olar. Ən birincisi ona görə ki, vətənpərvərə ruhunu yüksək olduğu bir anda biz artıq ək hücuma keçmişik və artıq kiçik kəndlərdə uğurlar başlanmışdı. Amma böyük bir ərazi kimi Suqovuşanın işğaldan azad edilməsi və bu müjdənin Ali Baş Komandanın tərəfindən xalqa çatdırılması xalqımızda artıq böyük qələbənin işartısını yaratdı. Artıq insanlarımız onsuz da ordumuza inanırdı, Ali Baş Komandana inanırdı, xalq bütövlüyündə bütün bu qələbəmizin qazanılması, Azərbaycan xalqının hər bir fərdinin, təbii ki, zərrəsinin də bir rolu var. Amma Suqovuşan bu mənada ilk müjdəçisi oldu. Yəni, böyük bir ərazinin işğaldan azad edilməsi. Və nəyə görə siz getdiniz? Həmin coğrafi ərazi olaraq bir çox gələcək qələbələrimizə yol açan bölgədir həmin bölgə və onun Suqovuşan və ətrafında Ermənistan çox güclü müdafiə orada və yaxud hücum mövqeləri tutmuşdu. Amma Azərbaycan ordusu həmin mövqeləri darmadağın etdi və artıq Suqovuşanın qələbə müjdəsi verildi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ordusunun çox uğurlu metodla cürbəcür, yəni biz dünyanın hərb sənətinə təsirlər düşmüş məsələlər var, bu yalnız Şuşayla deyil, digər tərəflərimizdə də digər rayonların və kəndlərin alınmasında istifadə etdiyimiz texnoloji və yaxud da taktiki məsələlər bugün heyrətlə izlənilir, oxunur, tədris olunur. Bax, Suqovuşan dediyimiz, qeydiyimiz məsələlərdə ən böyük ərazi olaraq müjdəçilərdən biridir və qələbəmizin təmin olunmasında həm Azərbaycan xalqına, həm ordumuza stimul verən ən böyük dəyərlərdən biri kimi də qeyd edilə bilər.
0: Bugün Suqovuşanda hansı dəyişiklikləri və inkişafı görürük?
1: Biz hər birimiz qürurla Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda işğaldan azad edilmiş o gözəl ərazilərimizin hətta saatlarla dəyişdiyini görürük. Yəni, biz həm insanların ora qayıdışı, köçürülməsi, köçkünlərimizin artıq ötürəmə o yurtlarına qayıtması və əsasən də bugün dövlətimizin həmin bölgələrimizdə maliyyənin ayrılması və görülən işlər. Hal-hazırda Cənab Prezident də öz çıxışında söylədi, qurultayda bu sürətlə böyük bir ərazidə bu qədər uğurlu layihələrin icra edən ikinci dövlətin tapılması çox çətindir. Həqiqətən də həmin ərazilərdə bugün elə sürətlə və elə keyfiyyətlə işlər görülür ki, çünki bilirsiniz, çətinliklər də mövcuddur. Ən birincisi, həmin bölgələrin demək olar ki, mina çirklənib. Biz minanı təmizləməliyik və ondan sonra infrastruktur layihələri icra olmağa başlamalıdır. Amma baxın, yenə Cənab Prezident dünən qurultayda qeyd etdi, artıq 90 mindən yuxarı insan həmin bölgələrimizdə yaşayır, işləyir, oxuyur. Yəni, bu artıq bir neçə il ərzində çox böyük uğurumuzdur. O cümlədən Suqovuşan artıq dirbə güşələrimizin içərisinə daxil olub, artıq orada həyat qaynayır, insanlar yaşayır, insanlar orada işləyir və hətta həmin bölgələrdə beynəlxalq tədbirlər keçirilir, idman yarışları keçirilir və həmin dünyanın bir çox səyyahları, diplomatları həmin ərazilərdə olurlar. Həm təbiətimizin gözəlliyi ilə tanış olurlar, həm də bugün Azərbaycan dövlətinin iqtisadi gücünü orada görürlər, mühəndislik uğurlarında görürlər və düzdür, digər dost dövlətlər, hansısa bir şirkətlər orada işləyən çalışanlar var. Amma ümumi baxsaq, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda o cümlədən su qovuşanda görülən işlərin, layihələrin həm icraçısı da özümüzük, iqtisad tərəfin təmirini də özümüzük, öz mühəndislərimizin də uğurlarıdır. Bu mənada bu həm də dövlətimizin gücünü göstərir. O cümlədən su qovuşan və digər ərazilərimiz günlərlə dəyişir. Yəni biz bir 10 gün digər yerdə olub qayıdanda artıq nəyinsə dəyişdiyini görürsən. Bu sürət, bu keyfiyyət, təbii ki, bunun icra olunması, təşəkkür edirəm ki, bu da həm də bizim bütün sahələrdəki artan gücümüzü göstərir Azərbaycan. Həm daxili, həm xarici siyasətdə bugün uğur qazanan, inkişafı sürət gedən ölkələrdən biridir və biz uğurla, şərəflə bu 27 sentyabrdan başlanan bu şərəfli yolun bir neçə gün sonra su qovuşanda böyük qələbəmizlə başlaması hər birimizi təbii ki, bir Azərbaycanlı olaraq qürurlandırır.
0: Vüqar müəllim, təşəkkür edirik ki, bir daha bu əlamətdar gün münasibəti ilə sizi, xalqımızı və dinləyicilərimizi təbrik edirik. Onu da qeyd edək ki, böyük qayıdış çərçivəsində su qovuşana 180 ailə 591 nəfər köçülüb. Talış kəndinə isə 20 ailənin 90 nəfərin qayıdışı təmin olunub. Hər iki kənddə məktəb, sosial və kommunal obyektlər yaradılıb. Yol, enerji, səhiyyə və internet infrastrukturu qurulub. Sizinlə mən idim, Elnurə Fərhadqızı. Salamat qalın.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və

0: nihayet Super Priz. 2 adet Changan Q07 seni gözlüyor. Daha çok oyna, daha çok kazan.
1: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları toptan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yağışlı hava ilə bağlı yollarda sürət həddi endirildi. Rafinha bütün rəqiblərini geridə qoydu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Heydər Əliyevdən sonrakı dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən 4 şəxsdən 3-ü Bakıdan qaçıb. İkisi Moskvaya, biri Kəlkiyə gedib. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib. Dövlət başçısı bunu Azərbaycan tarixində utanc verici səhifə adlandırıb və gənc nəslin bu hadisələri bilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İranlı həmkarı Seyid Abbas Əraqçı ilə telefonla danışıb, tərəflər iki tərəfli münasibətlərin vəziyyətini müzakirə edib. Bayramov həmkarına bacısının vəfatı ilə bağlı başsağlığı da verib. Yağışlı hava ilə əlaqədar Bakının bəzi yollarında sürət həddi endirilib. Zığ dairəsi hava limanı yolunda sürət 40 Heydər Əliyev prospektindən Mərdəkan körpüsünə qədər isə 20 km/saat müəyyənləşdirilib. Sürücülərdən qaydalara əməl etmələri xahiş olunur. Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev hərbi dəniz qüvvələrinin baş komandanı, baş qərargah rəisi və müdafiə naziri müavini vəzifələrdən azad edib. Qərar sentyabrın 24-də Xəzərdə keçirilən təlimlərdə 14 hərbiçinin ölümündən sonra verilib. İspanya La Ligasında sentyabr ayının ən yaxşı oyuncusu müəyyənləşib. Barcelona'nın kapitanı Rafinha bu ada layiq görülüb. Braziliyalı futbolçu sentyabrda keçirdiyi 4 maçda 7 gol və 2 məhsuldar ötürmə edib. Bu saatda olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Sinema radioyla dünya ekranının nəbzini birlikdə ölçək. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Real FM-in dəstəyi və Sini Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə Sinema radionun artıq 383-cü buraxılışı efirdədir sizinlə. Yaqut və həftə ərzində kino aləmində, dünyada, Azərbaycanda nələr baş verib, mən sizə çatdıracağım. Xoş gəldiniz. Növbəti ildə, yəni 2027-ci təqvim ilində hansı filmlərə baxacaq? Çox vacib sualdır. Bu həftə keçirilən film layihələrinə dövlət dəstəyi müsabiqəsi artıq yekunlaşdı. Bədii, bədii sənədli, sənədli və animasiya filmləri layihələri ilə bağlı çox qızğın müzakirələr getdi. Çünki pitching mərhələsi Kino Agentliyinin rəsmi Facebook səhifəsində yayımlandı. Dost sinema rubrikasında biz bu barədə danışacaq. Amma ənənəmiz var. Və Sinema Radioda ilk soundtrack səslənir. Yenidən Cənnətin İqamətgahı filminin musiqisini eşidəcəksiniz. Yeri gəlmişkən, bu axşam saat 7-də Nizami Kino Mərkəzində filmin Bakı premyerası keçiriləcək. Dinləyək.

0: Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçid aldık. Dünya şöhretli rejissör Woody Allen çekilişleri 5 Oktyabr'da Madrid'de başlayacak. Yeni filmi için aktör heyetini seçip. Helalik adı açıklanmayan komedi filminde Jemima Kirk, Peter Schweifs, Martin Sokas ve Jacob Ofebro rol alacaklar. Film Allen'ın 51. rejissörlük işi olacak. Hikaye romantik bir dönüşlü müasir komedi kimi tespit olmuş ve Madrid özü yalnız bir sahne değil hem de esas element kimi hizmet edir. Çekilişler esasen İspanya paytaxtının merkezinde parılacak ve bazı sahneler Aranjuez için planlaştırılacak. Adı ve sujet detalları hala açıklanmayıp. Yalnız məlumdur ki, Madrid hakimiyetiyle müqavilənin şartlarına göre filmin adında şehrin adı olmalıdır. Bütçe təxminən 12 milyon dolar olarak kıymetlendirilir ve şehir ve region hakimiyet organları her biri 1,5 milyon avro iade edir. Prime Video şirketi Çantalı Adam adlı Milad komediyasının debüt teaserını yayınladı. Arnold Schwarzenegger Şaxta Baba rolunu oynayır. Filmde Şaxta Babanın hediyeler torbasının uğurlanmasından bəhs olunur. Milad'ı xilas etmək için o, oğru Vince ile emektaşlıq edir. Yeri gelmişken Vince'i Alan Richson canlandırır. Filmin rejissoru Adam Shankman olub. İkinci dereceli aktör heyetinde hemşinin Aquafina, Ken Jeong, Kyle Mooney, Jane Krakowski ve başkaları da yer alıp. Çantalı Adam filmi 2 Dekabr'da yayınlanacak. AMC yeni komedi serialı olan Happy Jack, Hoşbəxt Jack'i anons etdi. Charlie Sheen ve Martin Sheen ata ve oğul rollarını canlandıracaklar. Aktörler evveler Oscar mükafatı kazanan Wall Street filminde ve Əsəbli Mübarizə filminin çekiliş meydançasında qohumları canlandırıblar. Yeni layihədə Charlie uşaqların tərbiyəsini babalarına həvalə edən tembel Jack rolunu oynayır. Bir gün en küçük kızı eve Jack yaşda genç bir sevgili getirir. Bu bir sıra garibi vəziyyətlere getirip çıxar ve baş kahramanı hayatını ciddi şekilde yeniden düşünmeye mecbur edir. Hoşbəxt Jack filmini Jim Patterson ve Matt Ross yaratacaklar. Dəqiq buraxılış tarixi məlum deyil. Paramount Warner Brothers sövdələşməsini əngəlləyən anti-ihtisar işinə sədirlik edən federal hakim aracılı iddianı qaldıran 12 demokrat ştatın baş prokurorları ilə Paramount'un razılaşmasını təsdiqlədi. Bu qərar sövdələşmənin tamamlanması üçün son maniyədir. Tənzimləyici sənədlərə görə Paramount birləşmənin bağlanmasını 6 oktyabr çərşənbə axşamı tarixinə planlaşdırmışdı. Hakimin təsdiqi Warner Brothers'ın Hollywood tarixində en bahalı sövdələşmə olan Discovery'ni 111 milyard dolara satın almasına yol açdı. Saziş əvvəllər Amerika Birleşmiş Ştatları Ədliyyə Nazirliyi də daxil olmaqla dünyanın 68 yurisdiksiyasındakı tənzimləyicilər tərəfindən təsdiqlənmişdi. Birləşdirilmiş Paramount VBD 2 Hollywood film studiyasını, HBO Max və Paramount Plus yayım xidmətlərini və CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central, Food Network ve diğerleri daxil olmaqla televiziya aktivlerini bir araya getirecek. Bir illik acı mübarizədən sonra Paramount şirketinin baş direktoru David Ellison nəhayət Warner Brothers Discovery şirketinin nəzarətini ələ keçirdi. Bu razılaşma hər iki studiya üçün uzun müddət davam edən qeyri-müəllik dövrünə son qoyur və əyləncə bazarında güc balansını dəyişdirəcək media konglomerat yaradır. Netflix'ten Sessiz filmi için büyük bir bütçe alan rejissör Duncan Jones, unikal vizyonlu rejissörları desteklediği streaming dövrünün ebedi olarak geride kaldığına inanır. IndieWire'a verdiği müsahibede Jones'tan Sessiz vizyonundan güzəşte gitmeli olup olmadığı soruşuldu. Onun cevabı qəti şekilde xeyir oldu. Lakin o deyir ki, bugün heç bir rejissör streaming ile işleme barədə eyni şey diyebilmez. Jones, Netflix Netflix-dəki o dövrün nostalji hissi ilə xatırlayır. Bu, mükəmməl bir zaman idi, amma Allahım, mən də o dövrdə idim, çünki Netflix deyirdi ki, biz sadəcə rejissorların istəklərinin nə olduğunu öyrənirik. Mən dedim ki, əla, onda mən də edəcəm. Bu tarixdə unikal bir an idi, çünki artıq belə deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, bu, Netflix-in prestij qazanmaq və istedadları cəlb etmək üçün yaradıcılara sözün əsl mənasında pul attığı bir dövr idi. Jones inanır ki, vəziyyət daha da pisləşəcək. Streamingin hara doğru getdiyini və hansı filmləri çəkmək istədiklərini tam başa düşmürəm. Problem alqoritmdədir. Yəqin ki, hansı layihələrin yayımlanacağına qərar verən alqoritmdir. Və bu sadəcə özünü yiyəcək. Məhdud sayda film növü göstərsəniz və alqoritm bu populyardır, bu populyardır deməyə davam etsə, seçim getdikcə məhdudlaşacaq. Ta ki, 2 və ya 3 aktyoru olan yalnız bir növ film qalacaq. Bu pis dövrdən çıxmağın yolunu tapmasalar, bunun axırı heç də yaxşı olmayacaq. Netflixin risksiz strategiyaya keçməsinin əsas katalizatoru ehtimal ki, Dan Lee-nin kontent rəhbəri təyin edilməsi idi. 2 il əvvəl o studiyanın yaradıcılardan daha çox tamaşaçılar haqqında olan layihələrə yaşıl ışıq salacağını bəyan etmişdi. Walt Disney Parkları şəbəkəsinin oktyabrın 1-də 55 illik qeyd olunub. Əfsanəvi Disney Parklarının birincisi 1 oktyabr 1971-ci ildə Floridada fəaliyyəti başlayıb. Doğma sinema. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Xorvatiya Respublikasına səfər edib. Səfər çərçivəsində sentyabrın 30-da Zagreb şəhərində Azərbaycan Respublikası hökuməti və Xorvatiya Respublikası hökuməti arasında İqtisadi Əməkdaşlığın təşviqi üzrə birgə komissiyanın 4-cü iclası keçirilib. İclasda mədəniyyət, xarici işlər, iqtisadiyyat, energetika, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat, elm və təhsil, gənclər və idman nazirlikləri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında anti-ihtisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət agentliyi, ixracın və investisiyaların təşviqi agentliyi, ələt azad iqtisadi zonası, qida təhlükəsizliyi və dövlət turizm agentliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında dövlət xidmətləri və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilk dəfə iclasda təmsil olunub. Birgə komissiyanın həmsədirləri Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli ilə Xorvatiyanın İqtisadiyyat Naziri Ante Şuşniyar açılış nitqi söyləyiblər. İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti qiymətləndirilib, perspektivlər təhlil edilib. Sonra iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat, mədəniyyət, elm və təhsil, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair çıxışlar dinlənilib. İki ölkənin aidiyyatı dövlət qurumları arasında imzalanması nəzərdə tutulan sənədlərin razılaşdırılması prosesinin sürətləndirilməsi təklif olunub. Sonda iclasın yekunlarına dair protokol imzalanıb. Sənədə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli və İqtisadiyyat Naziri Ante Şuşniyar imza atıblar. Sənəddə iqtisadi, sənaye, enerji, nəqliyyat, elm və təhsil, mədəniyyət, turizm, gənclər və idman, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, qida təhlükəsizliyi və digər sahələrdə əməkdaşlıq prioritetləri əksini tapıb.
1: Evə qayıtmaq istəyən var?
2: Evə? Evimiz oradadır da, komandi.
1: Neçə illərdir keçi kimi dağlara elə belə dırmaşmadıq ki? Ay Allah, vətənim necə də gözəldir.

0: 44 filmi bir kursantın gözüyle canlandırılan qəhrəmanlıq və məhəbbət dramıdır. Filmdə əks olunan hadisələr xüsusi təyinatlıların timsalında vətənin müdafiəsi uğrunda ayağa qalxan bir nəslin ruhunu, iradəsini və fədakarlığını təcəssüm etdirir. Sujetin mərkəzində xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti Rəşad Xəlilov, Azərbaycanda çalışan türk həkim ortoped Zeynəb Özdəmir və xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri polkovnik Ramazan Kərimov dayanır. 44 sadəcə müharibə haqqında film deyil. Bu, ekran əsəri qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən, ümidini heç vaxt itirməyən və sona qədər torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir. 44 bədii film istehsal miqyası, cəlb olunmuş mütəxəssislərin sayı, çəkiliş coğrafiyası, istifadə olunan texniki resursların həcmi və beynəlxalq əməkdaşlıq səviyyəsi baxımından Azərbaycan tarixində ən böyük kinematografik layihələrdəndir. Filmdə Azərbaycanlı aktyorlarla yanaşı Türkiyənin tanınmış aktrisası Özgə Gürel də rol alıb. Çəkilişlərdən əvvəl aktyor heyəti xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlim məşq bazasında hərbi taktiki hazırlıq keçib. Filmin çəkilişləri Bakı, Abşeron, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Göranboy, Gəncə, Xocavənd, Xızı, Lirik və Şuşada aparılıb.
1: Tarix, məkan və yaddaş.
2: Kişiləri və qadınları səsləmək üçün
1: bu günə qədər gizli qalmış adət-ənənələr.
3: Necə limondur ki, iyisi oradan vurdu mənim. Dedim ki, bu Ordubaddır bura.
1: Dünyanı fəth etmiş Ordubad limonunun sirri. Çeşmələr, təbii bulaqlar, meyvə bağları və nəhayət həyat əhvalatları.
3: Ey dağda yenmək olmurdu, uzanıb belə yombalanıb gəlirdi.
1: Musiqinin vəhdətində. Cənnətin özüdür. Cənnətin iqamətgahı. Yalnız 8-9-10 oktyabr tarixlərində Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsində.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidə ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bu günə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət, ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası ümummilli lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSESKO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə cənnətin iqamətgahı sənədli musiqili etnografik film də xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azernew Media şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin audio treylerini dinlədiniz az öncə. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. kişidir. Hatırladım ki filmin senaryo müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçi Şükür, səs supervizorları Samirə Sədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Filmin Bakı premyerası oktyabrın 3-də saat 7-də Nizami Kino Mərkəzində keçiriləcək. Cənnətin İqamətgahı 8-9-10 oktyabr tarixlərində CineMastercard kinoteatrlar şəbəkəsində yayımda olacaq. Əlavə məlumat və biletlər üçün CineMastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin web səhifəsini izləyə bilərsiniz. Bir neçə gün öncə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki Kino Agentliyində dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələrinin pitchinginin birinci mərhələsi baş tutub. Bu mərhələdə ekspert şurası tərəfindən tam metrajlı və qısa metrajlı bədii film layihələrinə baxış keçirilib. Xatırladım ki, 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələrdə müsabiqəsinə ümumilikdə 93 layihə təqdim olunmuşdu. Onların 34-ü tam metrajlı, 21-i qısa metrajlı bədii film layihəsi idi. Seçim komissiyasının qərarına uyğun olaraq 31 layihə pitching mərhələsinə buraxılıb ki, onların da 8-i tam metrajlı, 7-si qısa metrajlı bədii film layihəsidir. Pitchingə çıxarılmış tam metrajlı bədii film layihələri və onları təqdim edən şirkətlər bunlardır. İsanın Evi, Aydəmir Entertainment, 2 Xaqan, Kervan Production, 1-2-3, Nova Qoritsa Kino Mərkəzi, Meşə Növbəçisi, CNF, 7 Məhbusə, Buta Film, Bigimot, Old Stone Film, Varis, Öz, Mülk, Seyidbəyli Film. Qısa metrajlı bədii film layihələrinin siyasına isə Qaranquş Yuvası, Velosiped Sürmək Üçün Uğurlu Gün, İkimiz, Yandırmaq da Sənlik, Yaddaşın Tozu, Rüzgarın Melodiyası, İblis daxildir. Pitching zamanı layihələri təqdim edən şirkətlərin təmsilçiləri, prodüserlər, rejissorlar, ssenari müəllifləri layihəyə baxışlarını açıqlayıb və komissiya üzvlərini maraqlandıran suallara cavab veriblər. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki Kino Agentliyi tərəfindən ilk dəfə keçirilən birgə film istehsalına dəstək müsabiqəsinin 2026-cı ilin 3-cü rübünü əhatə edən mərhələsinə yekun vurulub. Müsabiqəyə 5 şirkətin təqdim etdiyi layihələr Bədii Keyfiyyətə Nəzarət Komissiyası tərəfindən qiymətləndirilərək onların istehsalına maliyyə vəsaitinin ayrılması barədə qərar qəbul edilib. Nasirəddin Production, Parallah, 200 min manat, Əlioğlu Şirkətlər Qrupu Kapitan 200 min manat, Adrenalin Brothers Saxta Sevgili 200 min manat, Navis Aloha Prestij 200 min manat, Meh Film Yalanın Məharəti 300 min manat. Eyni zamanda Kino Agentliyi oktyabrın 1-dən birgə film istehsalına dəstək müsabiqəsi çərçivəsində 4-cü rüb üzrə müraciətlərin qəbuluna başlayıb. Müraciətlərin qəbulu Arkanın rəsmi saytında və ya Mike Culture vahid şəxsi kabineti vasitəsilə aparılır. Layihələrin birgə işlənməsi baxımından Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxstan, Qırğızistan, Türkmənistan, Gürcüstan prioritet ölkələrdir. Bu ölkələrlə ortaq ictimai xadimlər və tarixi hadisələr haqqında filmlərə, uşaq filmlərinə, adət ənənələri əks etdirən ortaq dəyərlərin inkişafına və əlaqələrin gücləndirilməsinə xidmət edən filmlərə üstünlük verilir. Qeyd edim ki, birgə film istehsalına dəstək müsabiqəsinin məqsədi yerli və xarici kino şirkətləri ilə birgə filmlərin istehsalının təşkil edilməsi, birgə film istehsalının stimullaşdırılması, müstəqil prodüser mərkəzlərinin arasında rəqabət qabiliyyətinin artırılmasıdır. Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki Kino Agentliyində dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələrinin pitchinginin ikinci mərhələsi baş tutub. Bu mərhələdə ekspert şurası tərəfindən sənədli, bədii sənədli və animasiya filmləri layihələrinə baxış keçirilib. Xatırladım ki, 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələrinin müsabiqəsinə ümumilikdə 93 layihə təqdim olunmuşdur. olmuşdu. Seçim komissiyasının qərarına uyğun olaraq 31 layihə pitching mərhələsinə buraxılıb. İlk gün bədii, tam metrajlı və qısa metrajlı film layihələri təqdim olunduqdan sonra ikinci gün qalan 16 layihə təqdim edilib. Pitchingə çıxarılmış sənədli film layihələri bunlardır. Murov, Parisin Fatihi Zelim Katsoyev, Öz Evimdə Yuyunma, bu bir film deyil və Ömür Abidəsi. Bədii sənədli film layihələrinin siyasına Sükutun Ardınca 38 saniyə və Türkün Həyat Ağacı daxildir. Animasiya filmləri kateqoriyasında isə ECPT və Novruz Bayramı, Səma Qızı, Dovşan ilə Canavar, Xalça, Şüşədəki Xatirələr, Çənlibil, Tumurcuqlar və Qəhrəman layihələri təqdim olunub. Pitching zamanı layihələri təqdim edən şirkətlərin təmsilçiləri, prodüserlər, rejissorlar, ssenari müəllifləri layihə baxışlarını açıqlayıb və komissiya üzvlərini maraqlandıran suallara cavab veriblər. Xatırladım ki, hazırda 26 şirkət tərəfindən 44 filmin istehsalı həyata keçirilir. Dövlət dəstəyi ilə istehsal olunan Kölgəsiz Adamlar animasiya filminin rəsmi treyleri təqdim olunub. Film Xocalıda bütün ailəsini itirmiş bir uşağın illər sonra öz keçmişinə qayıdış hekayəsidir. Böyük qayıdışla doğma torpağına dönən qəhrəman bu dəfə yalnız bir məkana deyil, illər boyu içində daşıdığı xatirələrə, itkilərə və yarımçıq qalmış uşaqlığına doğru səfərə çıxır. Kölgəsiz Adamlar filmi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında Arkanın dəstəyi ilə Laçın şəhərində fəaliyyət göstərən Hucaz Film Kinostudiyasında istehsal olunub. Xatırladım ki, filmin premierası 26 avqust 2026-cı il tarixində 1-ci Laçın Beynəlxalq Film Festivalının açılış günündə baş tutub. Quruluşçu rejissor Elmar Bayramov, ssenari müəllifi Elçin Ağazadə, baş prodüser Amilə Maldır.
4: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
5: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. Bal rəngləri.

0: Veya satış noktaları, misli məntəqələri, oba marketleri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl veya azerlotereya.com və misli.az'a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Dost Sinema.
7: Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyinin dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsi seçim komissiyasının üzvü, bizim çox yaxşı tanıdığımız sənətşünas və bu siyahını davam etdirə bilərəm. Nadir Bədalovdur qonağımız. Xoş gəldiniz, Nadir müəllim.
8: Salam, Yarqut xanım.
7: Nadir müəllim, biz pitching mərhələsindən danışaq, mərhələsi sona çatdı. Ötən müsabiqələrdə müqayisə ilə bu il, o birisi keçmiş müsabiqələrlə müqayisədə nələri müşahidə etdiniz? Ümumiyyətlə, hansı xüsusiyyətləri ilə yadda qaldı?
8: Bu müsabiqələrin hər biri maraqlıdır, çünki söhbət burada ayrı-ayrı rejissorların, ayrı-ayrı ssenari müəlliflərinin təqdim etdiyi layihələrdən gedmir. Söhbət burada zamanın portretindən gedir. Bax, biz bugün hansı dövrdə yaşayırıq? Biz yaşadığımız dövrü lazımınca kifayət qədər bilirikmi? Biz yaşayırıq, bizim hər birimizin başımız qarışıqdır müxtəlif işlərə. Bax, indi siz bu verilişdən sonra çıxacaqsınız, sizin də işləriniz var, planlarınız var. Ora çatdırım, bura çatdırım. Amma biz hansı dövrdə yaşayırıq, hansı zamanda yaşayırıq? Bax, o ssenarilərdə özünü göstərir. Bəlkə də onu yazan özü də bilmir. Amma o yazarkən istər-istəməz dövr özü gəlir orada, öz əksini tapır. Mən birinci növbədə oyunla maraqlanırdım. O ki, qaldı belə sənətkarlığı məsələsinə açığımı deyirəm ki, bu illəri yaxşı layihələr var idi, amma ümumilikdə götürəndə keçən ilki ilə müqayisədə nisbətən bu mənim özümün müşahidəmdir, aşağıdır. Keçən il bundan bir neçə daha yaxşı, maraqlı layihələr var idi.
7: Ən çox hansı layihə yadınızda qaldı, qeyd edə bilərsiniz, yoxsa?
8: Bu layihələrdən. Mənim yadımda qalan layihələrdən, bəyəndiyim layihələrdən heç biri keçmədi. Halbuki mən orada orada on layihə ilə əlaqədar çıxış elədim, öz fikrimi bildirdim. Bir balaca hətta mübahisələrə girişdi, amma nədənsə görünür hələ ki elə filmlərin vaxtı gəlib çatmayıb Azərbaycanda. Burada elə bil ki, mənim xoşladığım orada bir ssenari yazmaq və bunun içində güclü hadisələr olsun, tamaşaçılara təsiri yox. Mənə elə gəlir ki, kinonun bir xüsusiyyəti var, bir gözəl bir təbiətinə məxsus olan onun o resursları üçün əhəmiyyətli olacaq. Çünki onlardan istifadə edəndə doğrudan da biz burada sənətkarlıq görəcək. Odur ki, kinonun, kino elə bil ki, bax, biz çıxaq bura, qalsın ancaq bu otaq. Kinonun elə bir xüsusiyyəti var, bu otağın özünü danışdıra bilər. Bax, o, yəni ki, vəziyyəti yaratmaq. Vəziyyətin özü insanı daha çox danışır. Nəinki orada iştirakçılar. Bax, bunları bir neçə ssenaridə mən gördüm. Yəni, onların elə bil ki, müəyyən qədər işartısı var idi. Onları biraz da önə çəkmək olardı. Amma belə götürəndə doğrudan da o da elə bir hadisə yoxdur. Elə bir təsirdir ki, onun haqqında var, əslində var. Öz-özünə danışır və çıxır. Nəsə hələ ki, ona o qədər də diqqət yetirilmədi. Bir neçə layihə vardı ki, onlar biraz aşağı pillədə yer aldılar. Amma inanıram ki, o layihələr də inşallah gələn müsabiqələrdə və necəsə olacaq, onlar mütləq şəkildə gerçəkləşəcək.
7: Nadir müəllim, yaradıcılıq yanaşması və pitchingdə özünü göstərmək necə bir-birini tamamlayırdı yoxsa?
8: Təəssüflər olsun ki, bizdə hələ ki o pitching mədəniyyətimi deyim, ya bacarığımı deyim, qabiliyyətimi deyim, hələ tam formalaşmayıb. Dünyada isə bu məşhurdur. Yəni, onun özünü də ssenarisini yazmalıdırlar. Mən elə gəlir ki, onlar hazır gəlməlidir. Elə layihələr var, doğrudan da onlara üstünlük verdik. Amma onlar gəlir də elə bir ki, dili tutulur, yəni isə çatdıra bilmir. Olduğu zaman maraqlı layihədir. Doğrudan da bizim favoritimizdir və biz onu gözləyirik ki, keçsin. Amma gəlir elə ki, Bədii Şuranın qarşısında çıxış eləməyə başlayırlar, Ekspert Şurasının qarşısında. Bax, orada elə bir ki, bunların dili tutulur və yaxud da çaşbaş qalırlar, nəyisə çatdıra bilmirlər. Bax, bu problem keçən ildə var idi, bu ildə var və hələ ki, davam edir təəssüflər. Amma mənə elə gəlir ki, müəyyən müddətdən sonra aradan götürüləcək. Yəni, özləri də öyrənən şeylər necə təqdim eləmək lazımdır. Necə onu qazanmaq, rəy, müsbət rəyi qazanmaq, qazanmaq lazımdır. Müsbət rəy özü-özünə gəlmir. Yaradıcılıqda təəssüflər olsun ki, belədir, biz elə bilirik ki, oturaq dahiyana bir əsər yazaq və onu yox, dahiyana əsər yazdın, onun dahiyanəliyini çatdırmalısan və o rəyi almalısan. Yəni, sənin həm də o işin var. Bir kitab yazdım evdə, onu çap eləmək lazımdır, onun üsqəsini artırmaq lazımdır, onu yaymaq lazımdır. Bunlar da işdir, o da yaradıcılığa daxildir.
7: Bəs siz həm də ssenari müəllifisiniz. Bax, o tərəfdən baxanda, bu ssenarilər arasında sizi ən çox nə cəlb etmişdi? Siz dediniz ki, bəzi layihələr keçmədi. Bəs keçən layihələrdə?
8: Keçən layihələrdə də maraqlı, müsbət cəhətlər var və mən də sevinirəm ki, onlar keçdi. Birinci növbədə biraz bu günləri dəyişib. Yəni, bugün bizim gənclərimiz, orta yaşlı kinematografçılarımız, bunlar xarici kino festivalları ilə maraqlandırırlar. Festivalların özü də kinematografik dünya görüşü genişləndirir. Mən çox istəyərdim ki, gənclərimiz iştirak eləsinlər, onlar gedib iştirak edirlər, orada görürlər nələr müzakirə olunur. Yəni, söhbət orada hansısa filmlərin yer almağından deyil. Tutaq ki, biz bu günləri Kan Festivalı və yaxud Oscar Festivalı, Oscar mükafatı ilə əlaqədar. Orada biz müəyyən nəticələrə baxırıq orada. Amma ona qədər olan müzakirələr daxildir. Bu gərgin mübahisələr, ona qədər olan bataliyalar, bunlar hamısı bir növ o kinonun bugün hansı vəziyyət, hansı trendlərə üstünlüyü verir, bugün necə yanaşmalara, kinonun dili nə əlaqədər təsəvvür yaradır. Mən bir ikisində iştirak eləmişəm və görürəm ki, doğrudan da çox şey öyrənmək olar. Xüsusilə də bugünləri yaxşıdır ki, gənclərimiz maraqlanır, imkanı olanlar gedirlər iştirak edirlər və yaxud da ora çıxa bilən adamlar gedirlər iştirak edirlər və onların dünya görüşü formalaşır. Bax, mən onu müsbət bir cəhət kimi istəyərdim, qeyd edeyim. İndiki ssenarilərdə mən bunu gördüm orada. Hamısı keçmədi. Elə ssenarilər var ki, doğrudan da layiqlidir. Mən onları gözləyirdim, amma keçə bilmədi. İndi bu da belədir də, indi neyniyəsən? Belədir.
7: Həssas mövzulara da rast gəldik. Çünki canlı yayımda pitching prosesini izləyirdik. Sizcə bu həssaslıq layihə müəllifləri üçün nədən qaynaqlanır?
8: Mən bilmirəm, indi həssas deyəndə nəyi nəzərdə tutursun. Yəni elə məsələlərə toxunur ki, bir qədər orada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yox, bu sənətkar məhz elə həssas məsələlərə yanar, işıqlandırmalıdır. Yoxsa onun elə olmasa onun nə sənətkar ki, o istər-istəməz elə mövzulara toxunmalıdır ki, sən onu deməlisən ki, o deyilə bilmir, var. Və bugün oturmuşuq bizim hamımız, danışırıq, söhbət edirik, buradan çıxacaq, bizim də başqa bir işimiz olacaq, sonra gedəcək, siz bir başqa səmtə, mən başqa səmtə və biz onu görmürük. Amma bunun daxilində, içində elə problemlər var, elə məsələlər var ki, onlar sözə gələ bilmirlər, amma sən sənətkarlığınla onları qaldırmalısın, onları gətirməlisən. Və bunu əgər edə bilirsə, deməli böyük sənətkardır. Onu daha yaxşı edirsə, heç kimin görmədiyini birdən-birə problemə çevrilir, bilirsə və müzakirəyə çıxarırsa və onun ətrafında doğrudan da böyük bir ajotaj yarada bilirsə, artıq bu çox böyük bir sənətkarlıq göstəricisidir. Mən də arzu edirəm onları. Ona görə əsas mövzular lazım idi. Onlar da özünü bu hər bir müsabiqədə bu və ya başqa şəkildə göstərir.
7: Nədir müəllim? Orada bir fikir səsləndi. Festival üçün yox, özünüz, öz tamaşaçımız üçün film çəkin. Bunu komissiyada ekspert şurası üzvlərindən biri dedi. Necə bilirsiniz, festivalın çəkisi yerli nümayişdən azdır mı?
8: Yox. Mən də əvvəllər düşünürdüm ki, sən gəl milyonları ayağa qaldır. Çağır, gəlsinlər kinoteatrı. Festivalı yox. Festivalda sadəcə olaraq sənə bir parça kağız verəcəklər. Lap tutaq ki, birinci yeri. Bir dənə də yaxşı, tutaq ki, heykəlci verəcək, statuetka verdilər sənə. Sağ ol, yaxşıdır. Sən də gecəsən, hər yerdə deyəcəksən ki, mən belə bir uğra imza attım. Çox yaxşı. Biz də sevinirik. Amma burada isə sən gör nə qədər tamam, sənə nəsillər baxacaq. Məsəl üçün, bizim elə filmlərimiz var ki, o filmlər festivalda yer almayıblar. Nə bilim, o qədər var ki, mən aşmalıdan böyük uğurlar qazandı, onu qoya bir kənara. O olmasın, o olsun filmi almayıb. Bu demək deyil ki, olmasın, bu olsun filmi aşağı səviyyəli. Gör neçə nəsil tamaşaçılar və bugünün özündə də davam etməkdir, gəlirlər. Tamaşaçılar gəlib keçib, bu nəsillər keçib bu filmin içindən. Bu filmin tamaşaçısı olaraq və niyə də biz onu qiymətlə... Mən belə düşünürdüm, amma bugün biraz dəyişdirmişəm, biraz qarəxt eləmişəm. Mən elə gəl ki, bugün dünyada sən festival proseslərini bilməsən, öyrənməsən, hansı kino ümumiyyətlə hansı səmtdə gedir, hansı səmtdə inkişaf edir, onu bilməsən, mən elə gəl ki, biraz əyalət xarakteri, köhnə olacaq. Sən gəlir bugünkü kinonun o kinoya qarşı tələblərdən, bugünkü o kinonun ki resursları texniki ilə əlaqədar genişlənir, bax o genişləndikcə nə tələb olunur, ona uyğun olaraq kino necə dəyişir, bunları bilməlisən. İnsanlar da dəyişir bugünləri. Bugünləri biz istənilən filmə bir aydan sonra baxa bilirik. ən belə prestij festivallarda birinci yeri götürmüş filmlərə biz illər uzun baxa bilmirdik. Bu günləri bir aydan, iki həftə, bəzən olur ki, bir həftədən sonra açıb baxa bilirsən ki, hə, məşhur festivalda yer alan filmi açdınlardansa, ya ola bilər ki, bunu kimsə əyri yoldan neynəsə qoyurlar, amma biz açıb baxıb danış oluruq o filmlə. Bax, belə bir dövrdə tamaşaçı da dəyişib. Tamaşaçı da ümum dünya səviyyəsində düşünməyi xoşlayır. Ona görə mənə gəlir ki, festivalı buradan kənarlaşdırmaq olmaz. Mən də əvvəllər edə düşünürdüm ki, birinci növbədə öz tamaşaçılığı yarad. Birinci növbədə elə ki, sənin heç olmasa Azərbaycanda əgər 10 milyon adam varsa olsun, 7-8 milyon. Bunun yarısı boya uşaqlardır, yaşlılardır gedib. Yarısı heç, yarısını da qoyuram bir kənara. 1 milyon tamaşaçı sən gətir, gəl öz filmə. Gör nə qədər pul qazanacaq. Sən də 1 manatdan satsın, 1 milyonun var. 1 milyonu sən növbədə əlbəttə filmi çəkə bilərsə, daha kifayət qədər bu Azərbaycanda çəkilən film üçün mənə elə gəlir ki, yaxşı məbləğdir. Yəni ona görə də mən deyirdim ki, tamaşaçını qazan. Bu yaxşıdır, bunu unutmaq olmaz. Əgər kim onu inkişaf elətdirmək istəyiriksə, onun ajiotajı da olmalıdır xaricdən. Ona görə də müəyyən qədər biz, istər-istəməz, əgər doğrudan da bizim hansısa bir filmimiz gedib ən məşhur festivallardan birində birinci yeri götürsə, Grand Prix alsa, siz Yaqut xanım istəməyəcəksiniz o filmə baxasınız.
7: Çox istəyirəm.
8: Hamıdan qabaq deyəcəksiniz, mən gəlim ona. Onda bilet tapılmayacaq. Bax, o da təsir göstərir.
7: Amma gəlin razılaşaq ki, dediyiniz kimi son dövrə, son günə aid olan, uyğunlaşan, çəkilən belə filmlər qısa ömürlü olur. O, az öncə qeyd etdiyiniz bizim klassik filmlər nə qədər il keçib biz hələ də baxırıq. Bax, bunun sirri nədədir?
8: Mən biraz mübahisə edərdim. Çünki, məsəl üçün, tutaq ki, mən bayağı adını çəkdiyim olmasın, bu olsun filmi. Birinci bizim rəyin texniki olar. Yəni, bu ilə çəkilib. Bax, onun o gözəlliyi, onun təsiri, o texnikada, məyər onun özü də filmin uğuruna və filmin səviyyəsinə təsir göstərir. Elə bir səviyyə ki, bu 10 illərlə davam edir. Yəni, biz təkcə filmə ona görə baxmırıq ki, deyirsiniz, bugündən. Biz bugünləri köhnə filmlərə baxırıq, eyni zamanda keçmiş vaxtların qoxusunu yenidən almağa. O da gəlir axı. Yəni, burada mən demirəm nostalgiyə. İstər-istəməz baxırsan ki, bizim dünyamız çox qəribə bir dünyadır və bu dünyaya kino əlavə olundu. Kino yox idi. 19-cu əsrin sonuna qədər yox idi. Kino sənəti əlavə olunandan sonra biz babalarımızın, onlardan da əvvəl yaşamış adamların elə bil ki, o yaşadığı dövrün ovqatını, onu ətrini duyuruq. Yəni, bu pisdir, yəni bu olmalıdır. Ona görə bugünkü günə dediyimiz kimi əsas yanaşmaq lazımdır. Bugünkü günü canlandırmaq, bacarığına malik olmaq lazımdır kinomat olub üçün.
7: Nədir müəllim, müsabiqənin şərtlərinə əsasən bu il çoxlu uşaqlar üçün film layihələri də təqdim edilmişdi. Mistik, müharibə və s. Ümumiyyətlə, uşaq kinosunun tələbləri nədir?
8: Uşaq kinosunun tələbləri oradakı uşaqları böyütsün. Uşaqları misal var, müxtədilə Peyğəmbər əleyhissalam deyib, deyirlər Həzrət Əli deyib. Amma bir məsələ var ki, deyirlər ki, uşaq öz valideynlərindən daha çox öz dövrünə oxşuyur. Düzdürmü? Bax, o dövrü deyəndə, dövrü, əgər bir uşaq böyüyür və dövrünə oxşuyur. O dövrün içində sənin çəkdiyin filmdə iştirak eləməlidir ki, tərbiyə elə bilsin. Birinci növbədə tərbiyə eləmək. Birinci növbədə tərbiyə. Mənim üçün deyilsə ki, Azərbaycanda bu günləri çəkilən uşaq filmlərinin ən böyük məqsədi nə olmalıdır? Mən deyərdim ki, uşaqları TikTokdan almaq bacarığı. Elə maraqlı filmlər çək ki, sən daha çox onu bu tərəfə çəkəsən, düşünməyə. Maraqlı əsərlər o zövqünü formalaşdırmağa. Yəni buna uyğun şəkildə filmlər çəkilməlidir ki, biz onu o axından, o durmadan gedən, səhər otur axşama qədər, axşamdan səhərə qədər qutarmayacaq. O qədər özdə orada da baxırlar, sənin öyrənirlər alqoritm deyirlər bunu, sənin öyrənirlər ki, hansı filmlər, nələrə baxırsan. Axın-axın sənə gəlir orada təkliflər və sən onun içində qocala bilərsən, uşaq ikən qocala bilərsən. Bu problem var. Mənə elə gəlir ki, bugünkü Azərbaycan filmləri bugün bizim gerçəkliyimizə gətirməlidir gənclərimizi, nəinki arası uzaqları.
7: Bir mövzudan kənara çıxım. Sizcə çərçivə lazımdır?
8: Çərçivəsiz biz yaşaya bilməliyik axı. Nə barədə çərçivə deyirsə?
7: Demək ki, kinoda, elə tərbiyədə də müxtəlif çərçivələr olmalıdır ki, biz o istədiyimiz o tərbiyəni də ala bilək, düzdür?
8: Əlbəttə, əlbəttə. Onu, hə, mən anladım. Əlbəttə, onu anladım. Bilmirəm, bu biraz mübahisəli məsələdir. Biz həd qoyaq ona ki, bundan o tərəfə getmə, bu tərəfə getmə. Onda o sənətkarın özünün müşahidə qabiliyyətinə biz zərbə vurmuş olarıq. Amma bir də var ki, sadəcə olaraq effekt naminə elə məsələlərə toxunur orada ki, o da olmamalıdır, amma onu salır ora və onun davasını aparır ki, yox, mən belə yazmışam, belə də olmalıdır. Yox, əlbəttə ki, biraz o etik çərçivədən kənara çıxmaq məsləhət deyil.
7: Bəs bu iştirak edən uşaq filmləri ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
8: Bu, maraqlı layihələr var idi, çox deyildi uşaq filmləri açıq deyim. Animasiya filmləri var idi orada, bir neçəsi maraqlı idi, onların deyəsən bir xeylisi keçdi, bir də yeni yetmələr üçün orada bir layihə vardı, demək olar ki, seçim komissiyasının əksəriyyəti, demək olar ki, yekdildi, hamısının xoşuna gəldi, indi ümid var ki, o da keçsin, yəni, o da, ona da biz ümidimiz var ki, keçsin.
7: Əsas mövzular nə idi?
8: Orada ekologiya var, tariximiz var, orada bizim yaddaşımız var, müəyyən mifoloji yaddaşımız, belə müəyyən məsələlər var ki, artıq unudulur. Hər halda maarifçi xarakterli animasiya filmləridir və bir qədər də mən bayaq dediyim kimi tərbiyəvi yöndə yazılmış ssenarilərdir. Mənə elə gəlir, olan da müsbət təsir ola bilər. Hər halda başlamaq lazımdır. Birdən-birə şedevr yaranmır. Qoy proses getsin, ondan sonra yaxşı, müjdə əsərlər yaranacaq.
7: Nədir müəllim, layihələrdə redaktor zəruriyyəti var idi mi?
8: Yox, redaktorsuz iş keçməz. Redaktor, mən bilməm nəyə görəsə belə bir söz yalan. Redaktor Sovetdən qalmış bir institut qətiyyən. Mən oxuyuram bu ədəbiyyatlar. Dünyanın hər bir yerində eləcə də, hətta Hollywoodda da ayrıca bir orada şöbə, orada şöbə deyək də bizim öz dilimizlə, orada məhz ssenariləri öyrənirlər, redakt edirlər, seçim var orada. Sonradan o hansı dəyişikliklər baş verəcək bu ilə əlavədə. Onlarda o qədər detallaşıb bir nəfər redaktor olmur. Redaktorun özü də geniş anlayışdır. Və bu anlayışı hər bir adam bir yükünü daşıyır. Yəni, funksiyaları, müxtəlif funksiyaları, müxtəlif adamlar daşıyır. Ona görə ki, əgər biz birləşdirsək, bizim düşündüyümüz o redaktor mənasında gətirsək, redaktora, onda əlbəttə ki, var. Bunsuz kino olmaz, mümkün deyil. İnsan özü biliyorsan, haralarası uçur. Əgər bunu müəyyən qədər xatırlatmasan, müəyyən qədər çağırmasan onu ki, Əli, Vəli, Nadir, Yaqud, gəl bura, çox uzağa getdin. Onu deməzsən, doğrudan da yaracaq elə bir şeydir ki, getdikcə gedəcəksən, amma sən çağırmalıdır. Yeri yaddan çıxarmamaq şərtinə.
7: Yaxşı dediniz.
8: Bəli.
7: Nadir müəllim, bəs ekspert şurasından biraz qiymətləndirmə prosesi nədir bizə? Danışın.
8: Prosesin özündən, siz baxmışsınız mı, mən nə deyə bilərəm ki, mənə çox maraqlı getdi. bizdə ekspert şurasında bu illəri olduqca maraqlı bizim görkəmli sənətkarlarımız, görkəmli mədəniyyət xadimlərimiz iştirak edirdilər və siz onları gördünüz və onların da olduqca maraqlı, açıq deyim ki, çox yaxşı diyaloglar oldu. Bəzən gəlir də hətta mübahisəli məsələlər yerlərə çatırdı.

0: Və yaxud ki, ola bilər, özünüz artıq cizmaqara edirsiniz onu.
1: Yox, necə...
0: Ola bilər, mən, janr baxımından.
1: Mən belə deyim də, bu günləri bizim gənclərimizdə bu müsabiqələrdə mənə nə çatmadı. Mən burada belə bir anlayış var, müəllif filmi. Həddən artıq bu geniş yayılır. Və onu da çox işlədirlər bizim gənclərimiz, gənc rejissorlarımız. Amma mən deyim, burada o başqa anlayışdır. Götürür bir film yazır, biraz orada müəmmalı məsələlər atır və deyir, müəllif filmidir, yox. Və burada mənə doğrudan da müəllif müşahidəsini göstərən əsərlər çatmadı, ssenarilər, layihələr görmədim. Yəni, deyirəm, bir ikisi buna yaxın idi, onlar da getdi, axırıncı yerə götürdülər, demək olar ki, təəssüf olsun. Amma belə götürəndə mənə burada müəllif, sözün əsl mənası, indi mənə inciməsində deyirlər, biz müəllifik, bəli, müəllifik. Amma söhbət ondan gedir ki, sənin bu yazdığın əsəri sənin şəxsiyyətindən bağlı olsun. Bu şəxsi əsərimdir mənim. Bu mənim şəxsi baxışlarımdır. Biz elə bir kiminənsə tanış oluruq. Biz özümüz üçün sənin şəxsiyyətində yeni bir dənə balaca ya böyük bir planetlə tanış oluruq. Gözəli bu. Bu mənə çatmadı. Burada olmadı. Bu müsabiqədə. Ötən dəfəkində də açıq deyim ki, olmadı. Ola bilə uğurlu, tamaşaçı uğuru qazanacaq, ola bilə kommersiya uğuru qazanacaq, ola bilə hansısa festivallarda, çünki festivallarda da hansı məsələlər daha çox ciddi qoyulur, hansı mövzulara müraciət edirlər, nəyə üstünlük verirlər. Onları da maşallah olsun bizim gənclər bilir. Amma bir müəllif, yəni bu mənimdir. Bax, bu mən gətirirəm, məndən gəlir. Bir know-how görmədim orada. Bax, o yoxdur. Bunu indi inşallah onlar da sağ olsun.
0: Bəlkə siz özünüz gətirdiniz.
1: İnşallah.
0: Nadir müəllim, bu qədər filmoqrafiyanızda filmlər var, ssenari müəllifi olduğunuz var, aparıcılıq da etmişsiniz. Sizdən bu yaxınlarda nə gözləyək?
1: Mən sizin də qeyd edəyim, mən film formatında televiziyada layihələr eləmişəm həmişə. Ümumiyyətlə, televiziyaya da gələndə mən telefilmdə başlamışam çalışmağa. Yəni, çox gənc idim, indi orada da mənim filmlərim çəkildi bir neçəsi. Sonra onun ardınca o studiyalarda başladım çəkməyə. Sonra Azərbaycan filmdə bir neçəsi. Yəni, əsasən ssenari müəllifi kimi çıxış eləmişəm. Bəzilərində də özüm götürmüşəm üzərimə rejissorluğu. Ayrıca da eləmişəm, amma əsasən ssenari müəllifi kimi belə deyək. Və sözsüz ki, indi də işləyirəm, varımdır layihələrim, istəyərdim ki, noyabrdan bir neçəsini gerçəkləşdirim, həyata keçirim. Bu bizim, mən burada tarix və ədəbiyyat və cünunu birləşdirəcəm. Bir filmi, bir verilişin içərisində tarixi tərəfdən, aspektdən yanaşırıq bir mövzuya, ədəbi aspektdən yanaşırıq və eyni zamanda kinematografik aspektdən. Bax, bu məndə belə bir layihə var. İnşallah, yaxın zamanlarda bu çıxarsa, biz təzədən görüşəndə onu sizinlə müzakirə edəyərik.
0: İnşallah. Səbirsizlikdə gözləyirik.
1: Çox sağ olun.
0: Nədir müəllim? Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm sizə. Bizə vaxt ayırdınız.
1: Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət elədiniz. Sayğınıza görə çox sağ olun.
0: Minnətdarım sizə. Hörmətli dinləyicilər, bugün studiyamızın qonağı Nadir Fətəlov idi.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası.

0: Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboko, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık Tibinet'te. Tibinet, Azerbaycan'ın esas idman platforması. 3 gün pulsuz izle. İndi boşol. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
2: Seyahatleriniz için ABB Mobile'la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məhmədov küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ermənistanla sülhü Ağ evdə möhürlədik. İlham Əliyev. Daha bir yolda torpaq sürüşməsi baş verdi. Qəbələ heyətinə yeni futbolçu cəlb edib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Qarşımıza qoyduğumuz istənilən vəzifə həyata keçdi. İlk növbədə ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi bərpa etdik. Şanlı qələbəmizdən sonra Ermənistanla sülhü də dünyanın ən möhtəbər məkanında Ağ evdə möhürlədik. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
2: İlk növbədə əsas vəzifələrdən biri hərbi gücümüzün artırılmasıdır. Sual oluna bilər. Biz şanlı zəfər qazanmışıq. Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur olub. Bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişə yoxdur, müxaribə yoxdur, sərhədlərdə sakitçilikdir. Sülh müqaviləsi paraflanıb, artıq təmaslar da var, hətta Azərbaycan Ermənistanla ticarətə də başlamışdır. Nə üçün bu lazımdır? Buna cavab məncə çox açıq aydındır. Bu həmişə lazımdır, hər bir ölkə üçün. Çünki bizim xalqımız faciə ilə üzləşib. Bizim xalqımız ermənilərin nankorluğu ilə üzləşib. Yəni, yaşlı nəsil yaxşı xatırlayır onların şirin sözlərini, sağlığımıza qaldırılan badələri, Azərbaycan dilində sərbəst danışmaları, hətta namaz qılmalarını da yəqin ki, yaşlı nəsil xatırlayır.
1: Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Ceyhun Bayramov İranlı həmkarı Abbas Əraqçıya bacısının vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib, telefon danışığı zamanı həmçinin kölkə arasında regional vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər regional sülh, sabitlik, qarşılıqlı etimad və əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Yağıntılı hava Quba-Xınalıq yolunda təkrar torpaq sürüşməsinə səbəb olub, nəticədə Xınalıq da daxil olmaqla 8 dağ kəndi və nəqliyyat əlaqəsi kəsilib. Hazırda aidiyyəti qurumlar yolun təmizlənməsi və hərəkətin bərpası istiqamətində iş aparır. Yəmənin paytaxtı Sənada güclü partlayışlar baş verib, Al-Masrah telekanalı Sənanın Ədüyəs Ərəb Ərəbistanı silahlı qüvvələri tərəfindən vurulduğunu iddia edib. Qəbələ Albaniyalı yarım müdafiəçi Endri Cekici ilə 2026-2027-ci il mövsümünün sonuna dək müqavilə imzalayıb qeyd edək ki, 29 yaşlı futbolçu Albaniya millisində 11 oyunda 1 gol vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.

0: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikamızı tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsi təqdim edir. İki bilet qazanıb kinoteatra yollanmaq istəyirsinizsə, cəmi bir sualımıza cavab verməyiniz kifayətdir. Audio səhnə səslənir. Hansı Azərbaycan filmi olduğunu təxmin edirsinizsə, Facebooka daxil olursunuz, Azernew Media şirkətinin səhifəsini açırsınız və son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz. Ən cəld davranan qalib olacaq. Keçən həftənin sualını öncə eşidək.
1: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağıc. Başa düşünürəm, rəhmətli niyə belə vəsiyyət eləyib bax. Qəbrinin üstündə narağıc əkiz.
2: Anam, atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir narağıc əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbir qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd adamlar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 2017-ci ildə istehsal edilmiş 3-cü günün adamı bədii filmindədir. Rəsmiyə Dünya Malıyeva suala birinci düzgün cavabı yazıb. Rəsmiyə xanım, sizi təbrik edirik. Tərəfdaşımız Cinemastercard-dan 2 bilet sizindir. Şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndərilir. Həmin kodlarla yaxınlaşacaqsınız kinoteatra və istədiyiniz filmə baxa bilərsiniz. Bizsə davam edirik müsabiqəmiz. Davam edir. Bu həftənin sualı gəlir. Diqqətli olun. Bu parça hansı filmdəndir?
3: Vəziyyətdən belə məlum olur ki, 3 nəfər olmuşsunuz. Amma Razenka ilə hər şeyi öz üstünüzə götürmüşsünüz.
4: Elədir, ikinci gəlməkdir. Biz Razenka ilə kartda udurmuşduq. Özdə çox udurmuşduq. Altından çətin çıxaydı. O da yapışdı bu altımızda. Dediyi işdi, ilişib eləsəz, onda tanımırsınız məni. Oluruq başa-baş. Oranın da öz qanunları var, siz ki, yaxşı bilirsiniz. O da ki, hər şeyi altdan-altdan eləyirdi, gülə-gülə. Yomurisi gücdüydü onda.
3: Siz qətəminsiniz ki, bu odur?
4: Gözümü bağlasaz da tanıyaram onu. Dərman məsələsi təsadüf oldu. Biz axı ambara aparırdıq. Həyətə girdiyi pəncərədəydi gözümüzə. Demə amana bəndik. Barmağlığı yaddan çıxarıb bağlamayıblar. Həl üstü oranı da süpürlədik. Düz və az gözlük elədik. Bizdən bir soruşan gərək kayfə ərsin uşağı. Nə inirsiniz dərmanı? Nə evdə lazım?
5: Yaxşı, bəs nə elədiniz onlara? Tulladınız getdi.
0: Təqdim etdiyimiz audio səhnə hansı filmdən idi bilirsinizsə, Facebooka daxil olun, Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. Eşitmədinizsə, yenidən audio səhnə səslənir sizin üçün.
3: Vəziyyətdən belə məlum olur ki, 3 nəfər olmuşsunuz. Amma Razenka ilə hər şeyi öz üstünüzə götürmüşsünüz.
4: Elədir, ikinci gəlməkdir. Biz Razenka ilə kartda udurmuşduq. Özdə çox udurmuşduq. Altından çətin çıxaydı. O da yapışdı bu altımızda. Dediyi işdi, ilişib eləsəz, onda tanımırsınız məni. Oluruq başa-baş. Oranın da öz qanunları var, siz ki, yaxşı bilirsiniz. O da ki, hər şeyi altdan-altdan eləyirdi, gülə-gülə. Yomurisi gücdüydü onda.
3: Siz qətəminsiniz ki, bu odur?
4: Gözümü bağlasaz da tanıyaram onu. Dərman məsələsi təsadüf oldu. Biz axı ambara aparırdıq. Həyətə girdiyi pəncərədəydi gözümüzə. Demə amana bəndik. Barmağlığı yaddan çıxarıb bağlamayıblar. Həl üstü oranı da süpürlədik. Düz və az gözlük elədik. Bizdən bir soruşan gərək kayfə ərsin uşağı. Nə inirsiniz dərmanı? Nə evdə lazım?
5: Yaxşı, bəs nə elədiniz onlara? Tulladınız getdi.
0: Audio səhnəni eşitdiniz, cavabı bilirsinizsə bizə yazın, mən isə sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. Cənnətin İqamətgahı filminin soundtracki səslənməkdə.

0: Tarih, məkan və yadlar.
1: Kişiləri və qadınları səsləmək üçün
0: bu günə qədər gizli qalmış adət-ənənələr.
2: Necə limondur ki, iyisi oradan vurdu məni. Dedim ki, bu ordubaddır bura.
0: Dünyanı fəth etmiş ordubad limonunun sirri. Çeşmələr, təbii bulaqlar, meyvə bağları və nəhayət həyat əhvalatları.
2: Hey, dağda yenmək olmurdu. Uzanıb belə yombalanıb gəlirdi.
0: Musiqinin vəhdətində. Cənnətin özüdür. Cənnətin iqamətgahı. Yalnız 8-9-10 oktyabr tarixlərində Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsində.
3: Hörmətli dinləyicilər, fürsətdən istifadə edib bir daha qazan sinema rubrikamızın sualını bir daha səsləndirmək istərdik. Diqqətli olun, əgər siz də qalib olmağı istəyirsinizsə, bu audio səhnənin hansı filmdən olduğunu təxmin edin.
4: Vəziyyətdən belə məlum olur ki, 3 nəfər olmuşsunuz. Amma Razenka ilə hər şeyi öz üstünüzə götürmüşsünüz.
5: Elədir, ikinci gəlməkdir. Biz Razenka ilə kartda ududmuşduq ona. Özdə çox ududmuşduq. Altından çətin çıxaydı. O da yapışdı boğazımızda. Dedi, işte ilişib eləsəz, onda tanımırsınız məni. Oluruq başa baş. Oranın da öz qanunları var, siz ki, yaxşı bilirsiniz. O da ki, hər şeyi altdan-altdan eləyirdi, gülə-gülə. Yomurisi gücdüydü onda.
4: Siz qət əminsiniz ki, bu odur?
5: Gözümü bağlasaz da tanıyaram onu. Dərman məsələsi təsadüf oldu. Biz axı ambara aparırdıq. Həyətə girdiyi pəncərədəydi gözümüzə. Demə amana bəndmiş. Parmağlığı yaddan çıxarıb bağlamayıblar. Əl üstü oranı da süpürlədik. Düz və az gözlü elədik. Bizdən bir soruşan gərək kəyf ərsin uşağı. Neynirsiniz dərmanı? Ne bizə lazım?
6: Yaxşı, bəs nə elədiniz onlara? Tulladınız getdi.
3: Audio fragmentin hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, bizə yazın. Facebookda Azərimedia şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. Tərəfdaşımız Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Unutmayın, Azərbaycanın premium kinoteatrı Cine Mastercard-da ən son filmlərə baxa bilərsiniz. 383-cü buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq, hörmətli dinləyicilər. Yaradıcı qrupumuzu sizə təqdim etmək istərdim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də Real FM-də görüşürük. Sizi bir daha oktyabrın 8-i, 9-u və 10-u Cənnətin İqamətgahı filminə dəvət edirəm. Sizə xoş seyirlər və xoş həftə sonu arzulayıram. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: tavsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
8: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
9: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro rayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
10: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ermənistanla sülhü Ağ evdə möhürlədik. İlham Əliyev. Daha bir yolda torpaq sürüşməsi baş verdi. Qəbələ heyətində yeni futbolçu cəlb edib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Qarşımıza qoyduğumuz istənilən vəzifə həyata keçdi. İlk növbədə ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi bərpa etdik. Şanlı qələbəmizdən sonra Ermənistanla sülhü də dünyanın ən mötəbər məkanında Ağ evdə möhürlədik. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
2: İlk növbədə əsas vəzifələrdən biri hərbi gücümüzün artırılmasıdır. Sual oluna bilər. Biz şanlı zəfər qazanmışıq. Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur olub. Bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişə yoxdur, müxaribə yoxdur, sərhədlərdə sakitçilikdir, sülh müqaviləsi paraflanıb, artıq təmaslar da var, hətta Azərbaycan Ermənistanla ticarətə də başlamışdır. Nə üçün bu lazımdır? Buna cavab məncə çox açıq aydındır. Bu həmişə lazımdır, hər bir ölkə üçün. Çünki bizim xalqımız faciə ilə üzləşib. Bizim xalqımız ermənilərin nankorluğu ilə üzləşib. Yəni, yaşlı nəsil yaxşı xatırlayır onların şirin sözlərini, sağlığımıza qaldırılan badələri, Azərbaycan dilində sərbəst danışmaları, hətta namaz qılmalarını da yəqin ki, yaşlı nəsil xatırlayır.
1: Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Ceyhun Bayramov İranlı həmkarı Abbas Əraqçıya bacısının vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib, telefon danışığı zamanı həmçinin kölkə arasında regional vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər regional sülh, sabitlik, qarşılıqlı etimad və əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Yağıntılı hava Quba-Xınalıq yolunda təkrar torpaq sürüşməsinə səbəb olub, nəticədə Xınalıq da daxil olmaqla 8 dağ kəndi və nəqliyyat əlaqəsi kəsilib. Hazırda aidiyyəti qurumlar yolun təmizlənməsi və hərəkətin bərpası istiqamətində iş aparır. Yəmənin paytaxtı Sənada güclü partlayışlar baş verib, Al-Masrah telekanalı Sənanın Ədviyyə Sərəb Ərəbistanı silahlı qüvvələri tərəfindən vurulduğunu iddia edib. Qəbələ Albaniyalı yarım müdafiəçi Endri Cekici ilə 2026-2027-ci il mövsümünün sonuna dək müqavilə imzalayıb, qeyd edək ki, 29 yaşlı futbolçu Albaniya millisində 11 oyunda 1 gol vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub, hər şənbə.
1: Saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro rayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər, illik faiz dərəcəsi 14%-dən, maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan heç vaxt iki başlı siyasət aparmayıb. Prezident İlham Əliyev daha bir bölgədə sel təhlükəsi yarandı. A seriyasında ayın ən yaxşısı bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın sözü imzası qədər dəyərlidir və heç vaxt ikibaşlı siyasət aparmayıb. Vətən müharibəsində düşməni məğlub elədik, lakin qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün lazımı vaxtda da dayanaraq sülhə üstünlük verdik. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
2: Halbuki müxtəlif variantlar var idi, amma uzaqgörənlik, strateji, düşüncə və xalqımızın əsas maraqlarının nəzərə alınması faktorları bax bu siyasəti diktə edir. Siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Emosiyalara biz qapılsaydıq, bugün yəqin ki, 3-cü zəfər tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılar.
1: 3 oktyabr 1993-cü il Heydər Əliyevin prezident seçilməsi ilə Azərbaycanın siyasi böhrandan çıxaraq sabitliyi və inkişaf yoluna qədəm qoyduğu tarixi gündür. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM-ə Ulu Öndərin Azərbaycanın dövlətçiliyinin xilasındakı rolundan danışdı.
3: Müstəqil Azərbaycanın var olması üçün təməlləri məhz Sovetlər dönəmində Ulu Öndər atmışdı. Lakin sonradan Sovetlər Birliyinin rəhbərliyinə gedən Ulu Öndər bir müddət sonra siyasi vəzifədən kənarlaşdırıldı və Ulu Öndərə qarşı repressiyalar başladı, təzyiqlər başladı. Məhz elə həmin dönəmdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslər çox təəssüflər olsun ki, zəiflik nümayiş etdirdilər və Azərbaycanın mövqeyləri zəifləməyə başladı və sonrakı dönəmdə də yenidən qurma adı altı ilə Qarbaçov Azərbaycana qarşı təzyiqlərin daha da artırdı, hətta 20 yanvar hadisəsi törəndi, Azərbaycanda müstəqillik sədaları boğuldu. Məhz həmin dönəmdə Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakıya dəvət edildi və Ulu Öndər ilk növbədə qardaş qırğınını qarşısına aldı, Gəncədə qardaş qırğını baş verirdi və bu Gəncə hadisələri yatırıldıqdan sonra Ulu Öndər Ali Sovetin rəhbəri vəzifəsinə gəldi və çətin dönəmdə Azərbaycanın imdadına çatdı, Azərbaycanda hərcməzliyin qarşısını aldı və 3 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərində xalqın yekdil səsi ilə prezident seçildi.
1: Davam edirik. Bu arada qeyd edək ki, Turan Tovuz və Fənərbağçanın nümayəndələri komandalar arasında keçiriləcək oyundan əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Komandaların heyəti Ulu Öndərin əziz xatirəsinə ehtiramla yad edib, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin məzarları önünə gül dəstələri düzüblər. Leysan yağışlar Zaqatalada'dan axan çaylarda suyun səviyyəsini artırıb əraziyə texnikalar cəlb olunub. Dünən axşam saatlarından ən çox təhlükə yaranan Talaçay, Muxaqçay, Bəkməzçay və Sabunçu çaylarında ağır texnikalar vasitəsilə məcra təmizlənib və bənd bərkitmə işləri aparılıb. Bakı və Gəncədə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib, 8 nəfər saxlanılıb. Onlardan 68 kiloqram narkotik vasitə və 1600 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Frosinone-nin baş məşqçisi Massimiliano Alvini avqust və sentyabr aylarının yekunlarına əsasən A seriyasında ayın ən yaxşı baş məşqçisi seçilib. Cəri mövsüm elit diviziona qayıdan komanda çempionata keçirdiyi ilk 5 oyunda 10 xal toplayıb. Frosinone Fiorentinanı 3-0, Venesiyanı 3-2, Komonu isə 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Komanda Genoa ilə 1-1 hesablı heç-heç eləyib, yeganə məğlubiyyətini isə Juventusa 0-1 hesabı ilə uduzaraq alıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabut, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro rayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan heç vaxt iki başlı siyasət aparmayıb. Prezident İlham Əliyev daha bir bölgədə sel təhlükəsi yarandı. A seriyasında ayın ən yaxşısı bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın sözü imzası qədər dəyərlidir və heç vaxt iki başlı siyasət aparmayıb. Vətən müharibəsində düşməni məğlub elədik, lakin qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün lazımi vaxtda da dayanaraq sülhə üstünlük verdik. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
2: Halbuki müxtəlif variantlar var idi, amma uzaqgörənlik, strateji, düşüncə və xalqımızın əsas maraqlarının nəzərə alınması faktorları bax bu siyasəti diktə edir. Siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Emosiyalara biz qapılsaydıq, bugün yəqin ki, 3-cü zəfər tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılar.
1: 3 oktyabr 1993-cü il Heydər Əliyevin prezident seçilməsi ilə Azərbaycanın siyasi böhrandan çıxaraq sabitliyi və inkişaf yoluna qədəm qoyduğu tarixi gündür. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM-ə Ulu Öndərin Azərbaycanın dövlətçiliyinin xilasındakı rolundan danışdı.
3: Müstəqil Azərbaycanın var olması üçün təməlləri məhz Sovetlər dönəmində Ulu Öndər atmışdır. Lakin sonradan Sovetlər Birliyinin rəhbərliyinə gedən Ulu Öndər bir müddət sonra siyasi vəzifədən kənarlaşdırıldı və Ulu Öndərə qarşı repressiyalar başladı, təzyiqlər başladı. Məhz elə həmin dönəmdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslər çox təəssüflər olsun ki, zəiflik nümayiş etdirdilər və Azərbaycanın mövqeləri zəifləməyə başladı və sonrakı dönəmdə də yenidən qurma adı altı ilə Qarbaçov Azərbaycana qarşı təzyiqlərin daha da artırdı, hətta 20 yanvar hadisəsi törəndi, Azərbaycanda müstəqillik sədaları boğuldu. Məhz həmin dönəmdə Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakıya dəvət edildi və Ulu Öndər ilk növbədə qardaş qırğınını qarşısına aldı, Gəncədə qardaş qırğını baş verirdi və bu Gəncə hadisələri yatırıldıqdan sonra Ulu Öndər Ali Sovetin rəhbəri vəzifəsinə gəldi və çətin dönəmdə Azərbaycanın imdadına çatdı, Azərbaycanda hərcməzliyin qarşısını aldı və 3 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərində xalqın yekdil səsi ilə prezident seçildi.
1: Davam edirik. Bu arada qeyd edək ki, Turan Tovuz və Fənərbağçanın nümayəndələri komandalar arasında keçiriləcək oyundan əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Komandaların heyəti Ulu Öndərin əziz xatirəsinə ehtiramla yad edib, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin məzarları önünə gül dəstələri düzüblər. Leysan yağışlar Zaqatala'dan axan çaylarda suyun səviyyəsini artırıb əraziyə texnikalar cəlb olunub. Dünən axşam saatlarından ən çox təhlükə yaranan Talaçay, Muxaqçay, Bəkməzçay və Sabunçu çaylarında ağır texnikalar vasitəsilə məcra təmizlənib və bənd bərkitmə işləri aparılıb. Bakı və Gəncədə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib, 8 nəfər saxlanılıb. Onlardan 68 kiloqram narkotik vasitə və 1600 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Frazinoyenin baş məşqçisi Massimiliano Alvini avqust və sentyabr aylarının yekunlarına əsasən A seriyasında ayın ən yaxşı baş məşqçisi seçilib. Cari mövsüm elit diviziona qayıdan komanda çempionata keçirdiyi ilk 5 oyunda 10 xal toplayıb. Frazinoya Fiorentinanı 3-0, Venesiyanı 3-2, Komonu isə 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Komanda Genoa ilə 1-1 hesablı heç-heç eləyib, yeganə məğlubiyyətini isə Juventusa 0-1 hesabı ilə uduzaraq alıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Müstəqilliyimizin ilk illəri çox ağır və mürəkkəb hadisələrlə müşahidə olunurdu. Tariximizin ən məsuliyyətli məqamlarının birində siyasi hakimiyyətə ələ alan AXC Müsavat hökuməti ölkəni dərin böhran vəziyyətinə və vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. Digər tərəfdən isə erməni işğalına qarşı gedən müharibə fonunda cəbhə bölgəsində hər gün yeni torpaq və insan itkiləri baş verirdi. Məhz belə bir ağır dönəmdə, mürəkkəb bir şəraitdə xalq Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışını tələb etdi və 15 iyun 1993-cü ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Həmən ilin 3 oktyabrında keçirilən prezident seçkilərində isə xalqın böyük dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi və həmin gündən etibarən Azərbaycanın tarixində yeni bir mərhələ başladı. Bu mərhələni millət vəkili Cavanşir Feyziyevlə birlikdə müzakirə edəcəyik.
1: Həmin gündən başlayaraq Azərbaycanda yeni dövlət quruculuğu başlandı. Heydər Əliyev ilk növbədə ölkəni beynəlxalq siyasi təcrid vəziyyətindən çıxarmaq və iqtisadi tənəzzülü dayandırmaq üzrə tədbirlər görməyə başladı. Qısa bir müddətdə cəbhədə atəşkəs əldə olundu. Ölkəni parçalayan separatizm meyllərinin qarşısı alındı. İqtisadi tənəzzülün dayandırılması və müasir idarəçilik sisteminin tətbiq olunması ilə bağlı mühüm qərarlar qəbul olundu. Cəmi bir il ərzində bilavasitə Heydər Əliyevin özünün rəhbərliyi altında Azərbaycanın neft strategiyası hazırlandı və dünyanın ən böyük transmilli şirkətlərinin ölkəmizə sərmayə yatırması üçün zəruri şərait yaradıldı. 1994-cü ildə imzalanmış əsrin kontraktı Ulu Öndərin ilk böyük qələbəsi idi. Bu müqavilə dünyanın iqtisad cəhətdən ən çox inkişaf etmiş ölkələrinin diqqətini Azərbaycana yönəltdi və sonralar bu Azərbaycanın işğala qarşı aparacağı mübarizədə önəmli rol oynadı. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərpa olunması, Qarabağ münaqişəsinin davam etməsində maraqlı olan xarici qüvvələri laqeyd qoya bilməzdi. Odur ki, Heydər Əliyevin birinci prezidentliyi dövründə bir neçə dəfə dövlət çevrilişinə cəhdlər olmuşdu. Lakin xalq öz xilaskarının ətrafında sıx birləşərək müstəqilliyimizin qorunub saxlanmasını təmin etdi. Sonrakı illərdə də ictimai-siyasi sabitliyin qorunması daha geniş miqyaslı islahatların həyata keçirilməsi üçün şərait yaratdı. Heydər Əliyev tərəfindən həyata keçirilən hər tərəfli köklü islahatlar nəticəsində ölkədə bazar iqtisadiyyatına keçid başlandı və iqtisadi tənəzzül dayandırıldı. Ulu Öndər yeni dövr üçün yeni milli ideologiyanın hazırlanmasında və bütün dünya azərbaycanlıları tərəfindən dəstəklənən azərbaycançılıq ideologiyasının ictimai şüurda möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadı. Bütün bunlar Azərbaycan dövlətçiliyini möhkəmləndirməyə və bütün azərbaycanlıların Qarabağın azad edilməsi uğrunda vahid bir gücə çevrilməsinə xidmət edirdi. Özünə məxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən Heydər Əliyev dünyanın bütün dövlətləri və qlobal siyasət meydanında söz sahibi olan tanınmış siyasətçilər tərəfindən rəğbət bəslənilən qlobal miqyaslı bir siyasət nəhəngi idi. Beynəlxalq siyasi fəaliyyətdə böyük təcrübəyə və geniş dünya görüşünə malik olan Ulu Öndər sadəcə yeni dövlət qurmur, həm də bu dövlətin çox da uzaq olmayan gələcəkdə qüdrətli orduya, güclü iqtisadiyyata, nəhəng insan resurslarına malik ola bilməsi üçün uzun müddətli yol xəritəsi hazırlayırdı. Heydər Əliyev siyasətinin müdrikliyi daha sonralar ölkəmizdə baş verən hadisələrdə öz təsdiqini tapdı.
0: Təşəkkür edirəm Cavanşir müəllim. Bir daha xatırladaq ki, biz 3 oktyabr Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsi mövzusunu müzakirə edirdik. Düşünürəm ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin formalaşması tarixində mühüm siyasi hadisələrdən biri kimi qiymətləndirilir.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femi Klub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femi Klub hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları toptan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşır. Sürət həddi endirildi. Dortmund futbolçusu ilə bağlı qərar verdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Gələn il minimum əmək haqqı, pensiyalar və sosial müavinətlər artırılacaq. Əhalinin rifahının yüksəldilməsi üçün də iqtisadi inkişaf və investisiyaların artırılması vacibdir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
2: Gələn il artıq göstəriş verildi, minimum əmək haqqı qaldırılacaq. Pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Amma təbii ki, bunun üçün iqtisadi inkişaf lazımdır və düzdür, ümumi daxili məhsulun artımı o qədər də böyük rəqəmlərlə ölçülmür. Amma bizim ümumi iqtisadi potensialımız kifayət qədər güclüdür. Cəmi iki dəfə Azərbaycanda beynəlxalq investisiya forumları keçirilib. Hər iki forumda imzalanmış investisiya kontraktlarının ümumi həcmi 20 milyard dollardan çox. Yəni, investisiya olmadan heç bir iqtisadiyyat inkişaf edə bilməz. Və burada təkcə dövlət investisiyaları kifayət etməyəcək. Bizə xaricdən investisiyalar lazımdır, həm nevqaz sektoruna, həm qeyri-nevqaz sektoruna. Ona görə bu, faktiki olaraq Azərbaycanın iqtisadiyyatına olan inamdır.
1: Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İranlı həmkarı Seyid Abbas Ərəqçi ilə telefon danışığı aparıb. Nazirlər iki ölkənin münasibətlərinin cari vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Söhbət zamanı həmçinin regionda mövcud vəziyyət və təhlükəsizliyin məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Regional sülh sabitliyi və təhlükəsizliyinin təmin olunması, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi və regional əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunub. Paytaxtın Nərimanov rayonunda müxtəlif marketlərdən eyni zamanda bir nəfərin velosipedi, digər şəxsin isə 2 ədəd mobil telefon oğurlanıb. Tədbirlərlə əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər saxlanılıb. Zərər çəkənlərə 5000 manatdan çox ziyan dəydiyi məlum olub. Araşdırmalar davam etdirilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ölkə ərazisində qeyri-sabit, yağıntılı və dumanlı hava şəraiti sabah da davam eləyəcək. Bundan əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Yağışlı hava ilə əlaqədar bəzi yollarda da sürət həddi endirilib. Zığ dairəsi hava limanı yolunda sürət 40, Heydər Əliyev prospektindən Mərdəkan körpüsünə qədər isə 20 km/saat müəyyənləşdirilib. Sürücülərdən qaydalara əməl etmələri xahiş olunur. Borussia Dortmundun braziliyalı futbolçusu Yankoto Komoya bir dəfəlik transfer oluna bilər. 24 yaşlı müdafiəçi ötən mövsüm Borussia Dortmundun əsas heyətində mühüm rol oynamayıb. Bu səbəbdən Almanya klubu onun İtaliya təmsilçisinə icarəyə verilməsinə razı olub. Komo 2027-ci ilin yayında braziliyalı futbolçunu 22 milyon avro qarşılığında bir dəfəlik transfer eləyə bilər. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Elnurə Fərhadqızının təqdimatında Femi Klub başlayır.
0: Real FM.

0: Salam, 107 FM-in dinləyiciləri. Efirdə Femi Club-dır. Bu verilişdə ənənəvi olaraq kişi peşəsi hesab edilən sahələrdə uğur qazanan xanımları tanıyır, onların hekayələrini dinləyir və dinləyicilərimizin suallarını cavablandırıq. Məqsədimiz peşələrin cinsiyyəti olmadığını göstərmək və yeni uğur hekayələrini sizinlə bölüşməkdir. Bütün dünya qadın və kişi işləri haqqında mübahisə edərkən, o sadəcə çantasını götürdü və planetin ən yüksək nöqtəsinə, Everestə qalxdı. Bəzən insanlar zirvələrə qalxırlar, bəzən isə özləri zirvəyə çevrilirlər. Bugün studiyamızın qonağı məhz o insanlardan biridir. O, peşəkar fəaliyyətinə müəllim kimi başlayıb, gənc nəslin təhsilinə töhfə verib, təlimçi kimi fəaliyyət göstərib, lakin onun həyatında bir başqa yol da var idi, zirvələrə aparan yol. Xoş gəlmişsiniz Vəfa xanım.
1: Xoş gördük, xoş gördük. Tüklərim biz-biz qaldı ki, o çantasını götürdü, hər şeyi buraxdı, çantasını götürdü və zirvəyə qalxdı. Mənim hekayəm olsa da, hər dəfə eşidəndə elə bilirəm ki, başqa bir qəhrəmanın hekayəsidir və bir o qədər də təsirlənirəm. Təşəkkür edirəm studiyanıza dəvətiniz üçün.
0: 2016-cı ildən alpinizmlə məşğul olan Vəfa Qəhrəman dünyanın ən məşhur, ən çətin dağlarını fəth edib. O, Avropanın damı sayılan Elbrusa, Cənubi Amerikanın ən yüksək vulkanı Ojas de Saladaya, Pamir dağlarının zirvələrinə qalxıb. 2025-ci il may ayında isə Azərbaycan alpinizm tarixində yeni səhifə yazıb. Dünyanın ən hündür zirvəsi olan Everesti fəth edib və cəmi 48 saatdan sonra planetin 4-cü ən yüksək zirvəsi olan Metrik Lahoste zirvəsini qalxaraq bunu bacaran ilk azərbaycanlı qadın kimi tarixə düşüb. Bununla yanaşı idman sahəsində xidmətlərinə görə də tərəqqi medalı ilə təltif edib. Vəfa xanım, çətin olmadı ki sizə?
1: Mən yenə də sizə heyranlıqla qulaq asıram. Bu qədər dəqiq və gözəl. Bəzən mənim haqqımda olan məlumatlara dinlədikdən sonra bir çox düzəliş etmək məcburiyyətində qalıram. Amma bu o qədər dəqiq idi ki, çox təşəkkür edirəm. Hətta düşünürəm ki, sizin bu təqdimatınızı kiçik bir yazı formasında öz divarımdan asım ki, bəzən biz özümüzün kim olduğunu, nə etdiyimizi, hara gedəcəyimizi unuduruq. Və bu mənim üçün çox gözəl bir, özüm haqqında qısa bir məlumat olacaq ki, hər zaman baxacağam və özümün kim olduğunu xatırlayacağam. Bunun üçün minnətdaram və sualınızı bir daha istəyirəm sizdən.
0: Everest zirvəsinə çatmaq üçün hansı sınaqlardan keçməliyik və bu təcrübə insanın həyatını necə bir dəfəlik dəyişir? Bu, daha çox mövzu haqqında qonağımızla söhbət edəcəyimiz bir mövzudur. Ona görə də biz başlayırıq. Everestin zirvəsində nə qədər vaxt keçirdiniz?
1: Everestin zirvəsində toplam olaraq 15-20 saniyəlik videonu, üzərinə gəlin 2-3 şəkil çəkimini və üzərinə gəlin 2 dəqiqə ətrafı seyr etmək və Everestlə baş-başa qalmaq. Bu, toplam bəlkə də 7-10 dəqiqəni əhatə edir. Ki, ümumiyyətlə, alpinistlər də 10-15 dəqiqədən çox vaxt keçirmirlər. Təbii ki, burada hava şəraiti də çox vacibdir. Bəzən hava şəraiti o qədər sərt ola bilər ki, sən ancaq elə bir şəkil, ancaq bir videonu çəkə bilərsən və sənin daha orada daha çox qalma imkanın ola bilməz. Amma mənim zirvədə olduğum müddətdə düzdür, küləyin sürəti çox uydu, amma yenə də imkan var idi ki, biraz vaxt keçirmək. Haradasa maksimum deyək 10-15 dəqiqə müddətində orada oldum.
0: Vəfa xanım, zirvəyə qalxmaq daha çətin idi, yoxsa oradan enmək?
1: Statistika göstərir ki, enmək daha çətindir. Həm də o baxımdan ki, 8 minlik zirvələr, 7 minlik zirvələr fiziki cəhətdən çox enmək və çox enerji tələb edir. Və buna görə də alpinistlər hündürlükdə zaman keçirdikdən sonra, bəzən zirvəni də edəndən sonra bütün gücümüzü demək olar ki, zirvədə qoyuruq və aşağı enərkən yenidən güc toplamaq və təhlükəsiz aşağı enmək bir o qədər də asan məsələ deyil və statistikada göstərir ki, əsasən xoşa gəlməyən hadisələr, bədbəxt hadisələr, ölümlə nəticələn hadisələr aşağı enərkən baş verir. Amma mənim keyzimdə hələ ki, ümid edirəm, həmişə də belə olar, mənim keyzimdə budur ki, aşağı enmək, enərkən mən daha güclü oluram, daha motivasiyalı oluram və mən bunun səbəbini tapmışam ki, bəlkə də bir ana kimidir, ana kimi məni evdə gözləyən övladım və həyat yoldaşımdır ki, başa düşürəm ki, bu mənim qəlbimi isidir, enerjimə enerji qatır, motivasiyamı daha da gücləndirir ki, məni gözləyən və məni sevən insanlar var, ailəm var. Ona görə də bütün gücümü son damlasına qədər səfərbər edirəm ki, gedim və evimə çatım. Əlbəttə ki, Yaradanın izni ilə.
0: Təəssüf ki, bəzi alpinistlər var ki, onlar Everestə gedən yolda həlak olublar. Bayaq qeyd etdiyiniz kimi və Everestin bir hissəsinə çevrilib elə orada qalırlar. Rəsmi dillə desək, göy quşağı vadisi. Siz bu mənzərə ilə ilk dəfə rastlaşanda nə hisslər keçirdiniz? Bax, bununla bağlı.
1: Göy quşağı vadisi mənə getmədən öncə də artıq bu mənzərə ilə tanış olmuşdum. İstər şəkillər vasitəsilə, istər nə bilim hər hansı bir filmlər vasitəsilə, artıq oranın ab havasını o qədər mənimsəmişdim ki, orada olarkən sanki yenidən bir filmə baxıranmış kimi özümü hiss edirdim. Amma əlbəttə ki, baxmaq, oxumaq və həyatda gözləri ilə canlı şahidi olmaq tamamilə fərqli bir təcrübədir. Amma mən deyəsən buna psixoloji olaraq özümü hazırlamışdım. Mənim üçün çox gözəl xatırlatma oldu və çox gözəl bir bildiriş oldu ki, bax Vəfa, insan budur. İnsan nə qədər güclü olsa da, nə qədər qüvvətli olsa da, nə qədər məqsəd yönlü olsa da, insan bir saniyənin içində, bir göz qırpımında həyatını bax bu dağlarda tapşıra bilər. Bu mənim üçün çox yaxşı bir xatırlatmaydı və vaxt baxımından da çox gözəl bir xatırlatmaydı ki, bu həyat sonsuz deyil. Yəni bu həyatın bir başlanğıcı, bir insan üçün və bir sonu vardır. Ona görə yaxşı olar ki, baxasan bu həyatda nə istəyirsən, sənin üçün önəmli olan nədir və sən nəyin uğrunda mübarizə aparırsan. Bax bu kimi hissləri mən orada keçirdim.
0: Vəfa xanım, sizin üçün alpinizm nədir? Bax, bunu 3 sözlə ifadə edin.
1: Alpinizm 3 sözlə mənə görə bu olardı. Azadlıq. O baxımdan azadlıq ki, mən istəməzdim burada bizi dinləyənlər, əsasən də qadınlar qarışdırsın ki, bu yəqin ki, azadlıq evdən, uşaqlardan, kimlərdənsə kənarda olan azadlıq. Yox, bu mənim üçün burada azadlıq bir insan kimi azadlıqdır. O baxımdan ki, dağlar sənə imkan vermir ki, sən nəsə başqa bir şey haqqında düşünəsən. Çünki orada mübarizə aparırsan, mübarizə ruhu belə deyim də yandığı üçün qalan bütün hər şey sönür. Söndüyü üçün də sən daha azad olursan. Heç nə haqqında düşünmürsən. Nə geyinəcəm, nə yeyəcəm, nə içəcəm, nə bilim 3 gün sonra hansı hadisəyə necə reaksiya verəcəm, planım nədir? Orada hər şey donur. Və sən tamı-tamına özünlə olursan, bu mənim üçün azadlıq ruhudur ki, bunu mən ancaq dağlarda hiss edirəm. İkinci kəlmə olardı özünü tanıma, özünü kəşf etmə. İnsan yalnız maniyalərdə, ancaq zor zamanlarda özünün əsl kimliyi ilə üz-üzə durur. Və mən özümü kəşf etdiyim yer həmən o dağlardır. Çünki ən zor dönəmləri mən orada keçirmişəm, özünü kəşf etmə. Üçüncü də o olardı ki, fərqindəlik. Mən fərqindəliyin, meditasiyanın bizim dilimizdə desək, ən dərinini dağlarda yaşamışam. Ona görə ki, yenə deyirəm, dağlar sənə başqa bir fürsət tanımır. Ona görə üç kəlmə ilə desək, azadlıq, özünü kəşf və fərqindəlik demək.
0: Deyirlər ki, dağlara səyahət insan iç dünyasını ortaya çıxarır. Siz özünüzdə nəyə kəşf etdiniz?
1: Mən özümdə nəyə kəşf etdim? Əslində, mən elə bilirdim ki, Everest dağından gedib gələndən sonra yəqin ki, bu zirvəyə fəth edəcəm və bu bununla da bitəcək. Amma mən indi yazdıqca və yenə də düşündükcə, danışdıqca, sizinlə, məsələn, radioda olsun, televiziyada olsun, konfranslarda olsun, speaker kimi öz fikirlərimi bölüşəndə görürəm ki, burada nə qədər kəşflər var əslində. Nəinki özümü, fiziki olaraq öz bədənimi, öz ruhumu, öz düşüncəmi, planlarımı, hər şeyi demək olar ki, həmən o şəraitdə kəşf etməkdəyəm. Amma ən böyük bəlkə də kəşflərimdən biri bu oldu ki, mən başa düşüm ki, bu həyatda bizim üçün sadə görünən su olsun, hava olsun, sevdiklərinin yanında olsun, ən sadə şeylərin dəyərinin nə qədər mükəmməl olduğunu, nə qədər əslində ən ali olduğunu, hətta Everest zirvəsindən də, dünyanın damından da uca olduğunu mənə göstərdi. Mən burada onu, dağlarda onu öyrəndim. Və eyni zamanda yaradanın gücü və yaradanın gücünü hər saniyə görməkdə. Yəni, həyatda, belə deyək, dağlardan öyrəndiyim ən sadə şeylərin nə qədər dəyərli olduğunu öyrənmişəm.
0: Zirvəyə gedən yolda ən çox çətinliyiniz nə oldu? Bax, bununla bir söhbətə, bu barədə söhbət edək sizinlə.
1: Burada bir çox nüanslar var. Bunlardan biri çətinliyim maddi çətinliyidir. Çünki dağlar ucuz yer deyil. Bəlkə də İnsan övladının məşğul olduğu idman növləri olsun, istər hobi kimi qəbul eləsin, bəzi insanlar buna belə də baxır. Məşğul olduğu idman növləri içərisində bəlkə də ən bahalı idman növü də istər avadanlıq baxımından olsun, istər dağın ekspedisiyasına xərclədiyin qiymətdən, puldan, vəsaitdən asılı olsun, burada çox nüanslar var. Bu, bunun bir tərəfidir. Hansı ki, istəyirsən, bəzən insanlar elə bilir ki, bəli, onlar xəritəni qoydular qarşısına, dağa baxdılar, dağa vuruldular, onu araşdırdılar və durub getdilər. Bu, belə olmur. Birinci, bunun maddi tərəfi var. Amma ikinci, ən çətin tərəfi və daha uzun müddəti əhatə edir fiziki hazırlıq. Bəzən insanlar elə bilir ki, Everestə çıxmaq 2 günün qərarıdır və 2 günün hazırlığıdır. Amma elə deyil, siz də qeyd etdiniz ki, verilişin əvvəlində 2016-cı ildən başlayıbdır bu səyahət. Yalnız 2025-ci ildə mən başa düşdüm ki, artıq mən bu zirvəyə həm fiziki baxımdan, həm psixoloji baxımdan özümü hazırlamışam, hazıram. Ona görə burada həm fiziki hazırlıq var, burada həm psixoloji hazırlıq var ki, əgər sizin psixoloji hazırlığınız olmasa, Everest ümumiyyətlə unudun, hətta pulunuz da olsa, hətta fiziki güclü də olsanız, əgər psixoloji dayanıqlığınız yoxdursa, siz çox güman ki, o zirvəni etməyəcəksiniz. Ona görə burada kompleks bir hazırlıq gedir. Bu, digər idman növlərindən çox fərqlənir. O baxımdan ki, digər idman növlərində budur ki, məğlubiyyət var, geri dönüş var, xırda zədələr var. Amma dağlar belədir ki, geri dönməmək var, ümumiyyətlə həyatını itirmək var və tamamilə başqa bir cür qayıdış da var. Ona görə biraz digərlərindən fərqlənir və dediyim, psixoloji, maddi və fiziki cəhətdən tamamilə özünü hazırlamalısın.
0: Vəfa xanım, alpinizmlə daha çox kişilər məşğul olur. Onlar sizi ekspedisiyalarda necə qarşılayırlar? Və mənə bu çox maraqlıdır.
1: Onlar necə qarşılayırlar? Dağçı kişilər görünür ki, çox fərqli olurlar o baxımdan ki, dağda ümumiyyətlə o sən kimsən, hansı cinsdənsən məsələsi öz aktuallığını itirir. Orada biz dağçıyıq. Orada bizim qadın və kişi olmamızdan fərqli olmayaraq hər birimizin hədəfi zirvəyə getməkdir. Amma mən hər zaman bir qadın kimi doğrudan da zirvələrdə olarkən, dağlara gedərkən rastlaşdığım kişi idmançılar, kişi alpinistlər eyni zamanda anlayıblar ki, qarşılarında zərif cinsin nümayəndəsi var və bunu özümün də hiss etməsi və onu da mənə hiss etdirməkləri mənə hər zaman xoş olubdur. Yəni, bəzən elə olur ki, bəzi qadınlar bunu sevmirlər ki, onlar mənə, nə bilim, bir az zəif baxırlar, mənə kömək əllərini uzadırlar, bəzi qadınlara bu bir az ağır gedir. Amma mənim üçün bu çox təbii bir bölgüdür. Çünki mənə görə doğrudan da bu 2 cins varsa və bu təbii olaraq həyatda mövcuddursa, mən bunun sorğu sualını etmirəm. Doğrudan da kişi kişidir və qadın qadındır. Amma hədəfimiz birdirsə və biz o yolda gediriksə, mənim gücüm çatırsa orada ona kömək etməyə əl uzatmaq, qadın kimi mən ona edirəm. Amma onun burada deyə fiziki gücü lazımdırsa və yaxud da ki, belə deyim də, onlar daha qüvvətlidirlər, daha güclüdürlər. Biz hər nə qədər güclü olsaq da elə anlar olur ki, orada kişi gücü həqiqətən çox vacibdir və mən Everest dağında bunu dəfələrlə şahidi oldum ki, həqiqətən kişinin gücü bax budur. Bizim elə orada zirvə yürüyüşü zamanı elə çatları keçərkən olsun divar dırmanışları var idi ki, məsələn, orada məni sığortalamaq lazım idi. Ümumiyyətlə, dostunu, yoldaşını sığortalamaq lazım idi. Görürdüm ki, burada qol gücü öz sözünü deyir. O zaman kişilər də bunu təbii olaraq başa düşürdü və onlar önə keçirdilər. Elə anlar var idi ki, orada mənim köməyim lazım idi ki, daha dəqiq düşünmə, daha ehtiyatlı davranma. Onda da mən qabağa önə keçirdim. Ona görə dağlarda əsas məsələ sağ-salamat zirvəyə gedib və geri qayıtmaqdır. Orada biz mübahisə və müqayisə etmirik. Burada kim güclüdür, kim zəifdir, kim zərifdir, kim qadındır, kim kişidir. Orada təbii olaraq bu şeylər ortaya çıxır və insanlar bir-birinə kömək edərək zirvəyə qalxırlar. Bax belə.
0: Siz Real FM-dəsiz, bizimlə qalın, bura çox maraqlıdır.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro rayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: iş qadın işi deyil, sözünü eşitmisiniz heç?
1: Əlbəttə eşitmişəm. Elə ən çox anamdan eşidirəm və ən çox da anam olduğu üçün Allah ona da, bütün anaları da can sağlığı versin. Tək o həmişə bu kəlməni təkrarlasın desin. Amma ən çox mənim anam deyir ki, ay bala, bu qadın işi deyil, bu ana işi deyil, bu qız işi deyil. Sən get özünə başqa bir məşğuliyyət tap, başqa bir işin qolundan yapış. Cömart da desin ki, hə də, bu sən elə bir şeylə məşğul olursan ki, nə uşaq başa düşür, nə yoldaş, nə mən, heç kəs bunu anlamır. Hətta izləyicilər də, məni sosial şəbəkələrdən izləyən insanlar da yazır. Bu necə anadır, belə qadın olar, bu ümumiyyətlə necə bir insandır, bunun ürəyi yoxdur, bu daşdandır, bu soyuqdur, bu buzdur. Yəni, hər şey yazırlar, amma mən o insanları da qınamıram, başa düşürəm. Yəni, hər bir insan hər bir mövzuda bilgili ola bilməz və bilgisiz olduğumuz müddətdə də bəzən o duyğular bizdə tam oturmadığı üçün bu tip suallar çox təbiidir.
0: Vəfanın uğur hekayəsi desək, 3-4 cümlə ilə necə tərif edər?
1: Vəfa günlərin bir günü öz olduğu sinif otağında, dərs dediyi şagirdlər, universitet otağında, dərs dediyi tələbələrlə, xoşbəxt olsa da, öz işindən zövq alsa da, Vəfa hər zaman başa düşürdü ki, bu 4 divar onun sərhədləri deyil, bu sərhədi hətta bir müəllim olaraq aşmalı, özünü kəşf etməli, öz şagirdlərinə, tələbələrinə, müəllim yoldaşlarına və dünyaya öz hərəkəti ilə nümunə olmalıdır. Bu, məni 4 divardan kənara çıxmağa təşviq edən ən böyük motivasiyadır və mənim kiçik hekayəm bundan ibarətdir.
0: Özünüzlə ən çox nə ilə fəxr edirsiniz?
1: Özümlə ən çox ona görə fəxr edirəm ki, mən bilirəm ki, mənim ağlım mənə bir söz deyir, mənim qəlbim, düşüncəm, ruhum mənə başqa bir söz deyir. Bəzən bunlar üst-üstə düşməyə bilir. Özümlə ona görə fəxr edirəm ki, ən təbii olan duyğularıma, hisslərimi heç vaxt ona kiçik baxmıram, onu göz ardına qoymuram, ona, belə deyim də, mənasız yanaşmıram. Onu hər zaman sevgilə qəbul edirəm, onun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlayıram və onun arxasınca gedirəm. Özümlə fəxr edirəm ki, özümün təbii duyğularına dəyər verirəm.
0: Sizə dəstək olan insanlar kimlər olub?
1: Həyat yoldaşım, ən birinci həyat yoldaşım deyəcəm. Çünki biz deyirik ki, hər bir uğurlu kişinin arxasında bir qadın dayanıbdır. Mən də bunu ən hündür, dünyanın ən hündür zirvəsinə çıxmış bir qadın olaraq deyə bilirəm ki, bir qadın bu həyatda inamla adımını atırsa və inamla üzü gülərək, qəlbi rahat şəkildə hərəkət edirsə, bunun arxasında doğrudan da həyatı anlayan, qadınına dəyər verən, onun arxasında dayanmağı bacaran, kişi kimi söz verib və kişi kimi o sözü tutan bir kişi dayanır. Mənim ilk həyat yoldaşımdır, övladlarımdır. Anam, atam düzdür, onlar nə qədər narahat olsalar da, bir o qədər də onların duaları mənimlədir. Dua heç də az bir məsələ deyil ki, onlar durmadan dua edirlər ki, onların övladları istənilən bir işdə, istər şəhərdə olsun, istər dağlarda olsun, hər zaman uğurlu olsun və mənim inanılmaz güc mənbəyim olan mənim dostlarımdır. Dostlar olmasaydı, Everest yolu mənə 2 vur çətin olardı. Onların da duaları və mənə dəstəyi, hər an mənim yanımda olmaqları bu mənim üçün çox böyük dəstəkdir. Həyat yoldaşım, ailəm, anam, atam və dostlarım.
0: Bu sahəyə gəlmək istəyən xanımlara nə tövsiyə edirsiniz?
1: Anam deyir ki, bala, orada denən ki, heç kəsə demirəm dağlara gəl, tövsiyə etmirəm. Və mən də nəinki anam deyəndə həmişə də razılaşıram. Mən burdan da xanımlara deyirəm. Mənim dağlara getməyimə baxmayaraq, heç bir qadına, ümumiyyətlə heç bir insana dağlara gedin çağırışını etmirəm. Gedin hansısa bir idmanla da məşğul olun çağırışını etmirəm. Amma çağırışım hər zaman budur ki, hardasansa, bəlkə stulda oturmusan, bəlkə də yumşaq divanında oturmusan, amma o 4 divar dediyimiz yer var, hardasansa, orada mütləq şəhildən çıx, qəsəbəndən çıx, rayonundan çıx, şəhərindən çıx, kəndindən çıx, dünyaya açıl. Çünki dünyaya açıldıqca biz özümüzü öyrənirik, yetişirik, nümunə oluruq. Anasınızsa gözəl ana olacaqsınız, həyat yoldaşınızsa daha dinc, daha necə deyim, məhəbbət dolu insan olacaqsınız. Ona görə mənim çağırışım hərəkət etməkdir. Hərəkət edəndə siz tapacaqsınız. Dağlara mı gedəsiz, qaçmağa mı gedəsiz, üzməyə mi gedəsiz? Bunu özünüz siz təyin edəcəksiniz. Bunu mən sizə hansısa bir çağırış edə bilmərəm.
0: Vəfa xanım, sizə təşəkkür edirəm.
1: Mən təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz
0: üçün. Sizi dinlədikcə təsəvvür yaranırdı məndə və inandırım sizi, mən sizinlə fəxr edirəm.
1: Çox təşəkkür edirəm. Sizin dəvətiniz mənim üçün çox qiymətlidir. Bizi dinləyənlər də, mən əminəm ki, bizə diqqətlə dinlədikləri üçün peşman olmayacaqlar. Onlar bu söhbətdən və məndən sonra gələn insanların da söhbətinə nə qədər diqqətlə dinləsələr, bir o qədər də açar sözlər tapacaqlar və həyatları mənalı olacaq. Minnətdaram sizə bir daha.
0: Çox sağ olun. Belə, əziz dinləyicilərimiz, bugün Femi Klubda stereotipləri qıran daha bir uğur hekayəsini dinlədik. Unutmayın, peşələrin cinsiyyəti yoxdur.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşır. Sürət həddi endirildi. Dortmund futbolçusu ilə bağlı qərar verdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Gələn il minimum əmək haqqı, pensiyalar və sosial müavinətlər artırılacaq. Əhalinin rifahının yüksəldilməsi üçün də iqtisadi inkişaf və investisiyaların artırılması vacibdir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
2: Gələn il artıq göstəriş verildi, minimum əmək haqqı qaldırılacaq. Pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Amma təbii ki, bunun üçün iqtisadi inkişaf lazımdır və düzdür, ümumi daxili məhsulun artımı o qədər də böyük rəqəmlərlə ölçülmür. Amma bizim ümumi iqtisadi potensialımız kifayət qədər güclüdür. Cəmi iki dəfə Azərbaycanda beynəlxalq investisiya forumları keçirilib. Hər iki forumda imzalanmış investisiya kontraktlarının ümumi həcmi 20 milyard dollardan çox. Yəni, investisiya olmadan heç bir iqtisadiyyat inkişaf edə bilməz. Və burada təkcə dövlət investisiyaları kifayət etməyəcək. Bizə xaricdən investisiyalar lazımdır, həm neft-qaz sektoruna, həm qeyri-neft-qaz sektoruna. Ona görə bu, faktiki olaraq Azərbaycanın iqtisadiyyatına olan inamdır.
1: Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İranlı həmkarı Seyid Abbas Ərəqçi ilə telefon danışığı aparıb. Nazirlər iki ölkənin münasibətlərinin cari vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Söhbət zamanı həmçinin regionda mövcud vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Regional sülh sabitliyi və təhlükəsizliyinin təmin olunması, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi və regional əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunub. Paytaxtın Nərimanov rayonunda müxtəlif marketlərdən eyni zamanda bir nəfərin velosipedi, digər şəxsin isə 2 ədəd mobil telefonu oğurlanıb. Tədbirlərindən əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər saxlanılıb. Zərər çəkənlərə 5000 manatdan çox ziyan dəydiyi məlum olub. Araşdırmalar davam etdirilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ölkə ərazisində qeyri-sabit, yağıntılı və dumanlı hava şəraiti sabah da davam eləyəcək. Bundan əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Yağışlı hava ilə əlaqədar bəzi yollarda da sürət həddi endirilib. Zığ dairəsi hava limanı yolunda sürət 40, Heydər Əliyev prospektindən Mərdəkan körpüsünə qədər isə 20 km/saat müəyyənləşdirilib. Sürücülərdən qaydalara əməl etmələri xahiş olunur. Borussia Dortmundun braziliyalı futbolçusu Yankoto Komoya bir dəfəlik transfer oluna bilər. 24 yaşlı müdafiəçi ötən mövsüm Borussia Dortmundun əsas heyətində mühüm rol oynamayıb. Bu səbəbdən Almanya klubu onun İtaliya təmsilçisinə icarəyə verilməsinə razı olub. Komo 2027-ci ilin yayında braziliyalı futbolçunu 22 milyon avro qarşılığında bir dəfəlik transfer edə bilər. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Bəs indi Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
2: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Turan Tovuzun nümayəndələri Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər. Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşır. Qəbələ Yaponiya ilə qarşılaşdı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Vaxtı ilə mən qarşıya məsələ qoymuşdum ki, ümumi daxili məhsulun 10%-inə bərabər olsun. Bugün xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 5.6%-ini təşkil edir. Bu da dünya miqyasında ən aşağı göstəricilərdən biridir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı deyib.
2: Onu deyə bilərəm ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə bu ya 100%-dir, ya 110, ya 120%-dir. Biz istəsək 24 saat ərzində borcumuzu sıfırlaya bilərik. Və bu nə deməkdir? O deməkdir ki, gələcək nəsillərə biz borc qoymayacağıq. İqtisadi inkişafımızın daha da sürətlə getməsi üçün biz daha da fəal investisiya layihələrini icra edəcəyik. Ona görə iqtisadi sabitlik və maliyyə sabitliyi bugün bizim çox ciddi uğur faktorumuzdur. Və ildən ilə baxmayaraq ki, böyük xərclər gedir həm hərbi məsələlərə, ordu quruculuğuna, sərhədlərin mühafizəsinə, Qarabağın bərpasına, biz ildən ilə öz valyuta rezervlərimizi artırırıq və artıq bizim valyuta ehtiyatlarımız 90 milyard dollara çatıb, xarici borcumuzdan təxminən 20 dəfə çox və ikinci belə ölkə əgər kimsə tapsa, onda mənə desin, mən də bilim.
1: Turan Tovuz və Fənərbağçanın nümayəndələri komandalar arasında keçiriləcək oyundan əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Komandaların heyəti Ulu Öndərin əziz xatirəsini ehtiramla yad edib, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin məzarları önünə gül dəstələri düzüblər. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ölkə ərazisində qeyri-sabit, yağıntılı və dumanlı hava şəraiti sabah da davam edəcək. Bununla əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Moskva vilayətində kimya zavodunda yanğın baş verib, hadisə nəticəsində 5 nəfər ölüb. Zavodda yanğının aradan qaldırılması işləri başa çatıb. Qəbələ milli komandaların oyunları ilə bağlı yaranan fasilə dövründə növbəti yoxlama oyununu keçirib. Klub Qəbələ şəhər stadionunda Yaponiyanın U-20 millisi ilə qarşılaşıb, görüş Yaponiya yığmasının 3-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabut, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədov küçəsi 19 Walmart Gross sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Eya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Turan Tovuzun nümayəndələri Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər. Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşır. Qəbələ Yaponiya ilə qarşılaşdı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Vaxtı ilə mən qarşıya məsələ qoymuşdum ki, ümumi daxili məhsulun 10%-inə bərabər olsun. Bugün xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 5.6%-ini təşkil edir. Bu da dünya miqyasında ən aşağı göstəricilərdən biridir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı deyib.
2: Onu deyə bilərəm ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə bu ya 100%-dir, ya 110, ya 120%-dir. Biz istəsək 24 saat ərzində borcumuzu sıfırlaya bilərik. Və bu nə deməkdir? O deməkdir ki, gələcək nəsillərə biz borc qoymayacağıq. İqtisadi inkişafımızın daha da sürətlə getməsi üçün biz daha da fəal investisiya layihələrini icra edəcəyik. Ona görə iqtisadi sabitlik və maliyyə sabitliyi bugün bizim çox ciddi uğur faktorumuzdur. Və ildən ilə baxmayaraq ki, böyük xərclər gedir həm hərbi məsələlərə, ordu quruculuğuna, sərhədlərin mühafizəsinə, Qarabağın bərpasına, biz ildən ilə öz valyuta rezervlərimizi artırırıq və artıq bizim valyuta ehtiyatlarımız 90 milyard dollara çatıb, xarici borcumuzdan təxminən 20 dəfə çox və ikinci belə ölkə əgər kimsə tapsa, onda mənə desin, mən də bilim.
1: Turan Tovuz və Fənərbağçanın nümayəndələri komandalar arasında keçiriləcək oyundan əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Komandaların heyəti Ulu Öndərin əziz xatirəsini ehtiramla yad edib, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin məzarları önünə gül dəstələri düzüblər. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ölkə ərazisində qeyri-sabit, yağıntılı və dumanlı hava şəraiti sabah da davam edəcək. Bununla əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Moskva vilayətində kimya zavodunda yanğın baş verib, hadisə nəticəsində 5 nəfər ölüb. Zavodda yanğının aradan qaldırılması işləri başa çatıb. Qəbələ milli komandaların oyunları ilə bağlı yaranan fasilə dövründə növbəti yoxlama oyununu keçirib. Klub Qəbələ şəhər stadionunda Yaponiyanın U-20 millisi ilə qarşılaşıb, görüş Yaponiya yığmasının 3-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Türkiyədə Azərbaycan bulvarı istifadəyə verildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Zelenski Trampdan Rusiyaya qarşı yeni sanksiya tətbiqi istəyir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Azərbaycanın tranzit imkanları genişlənir. Bu il ölkə ərazisindən 16 milyon ton yükün keçəcəyi, orta müddətdə isə bu rəqəmin 30 milyon tona çatacağı gözlənilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına isə indiyədək 28 milyard manat ayrılıb. Böyük qayıdış prosesi davam eləyir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
2: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 96 min insan yaşayır, çalışır, təhsil alır. Biz bu bölgələrin inkişafına bugünə qədər 28 milyard manat vəsait ayırmışıq. Onların böyük əksəriyyəti infrastruktur layihələrinə istiqamətləndirilib, onların böyük hissəsi başa çatıb və eyni zamanda bugün 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş köçkünlər artıq məskunlaşıb. Və bundan sonraki illərdə böyük qayıdış daha da sürətli gedəcək. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları, bütün üzvləri bu tarixi vəzifələrin icrasında fəal iştirak edəcəklər.
1: Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində Azərbaycan bulvarı istifadəyə verilib. Bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Bugün şəhər xəstəxanasına və birləşdirici yollara əlavə olaraq 2,5 kilometr uzunluğundakı Azərbaycan bulvarı müxtəlif səviyyəli yol qovşağını da açırıq. Bu, nəqliyyatın sıxlığını azaltmağa kömək eləyəcək, Türkiyə lideri bildirib. Respublika ərazisində, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Bundan əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
3: İntensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylardə mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. İldırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq küçələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə edilir. Ey zaman yüngül konstruksiyalı və müvəqqət tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyəsidir. Küləkli hava şəraitində yağın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
1: Qeyd eləyək ki, yağışlı hava ilə əlaqədar bəzi yollarda da sürət həddi endirilib. Zığ dairəsi hava limanı yolunda sürət 40, Heydər Əliyev prospektindən Mərdəkan körpüsünə qədər isə 20 km/saat müəyyənləşdirilib. Sürücülərdən qaydalara əməl etmələri xahiş olunur. ABŞ prezidenti Donald Trump Rosfet-Pek sisteminin yaradılmasında iştirak edən Rusiya və Çin şirkətlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski deyib. O vurğulayıb ki, Çin Rusiyaya Starlink-ə bənzər Pek şəbəkəsi yaratmağa kömək edir. O bu məsələni Trump-la sonuncu dəfə BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Nyu-Yorkda keçirilən görüşdə müzakirə etdiyini deyib. Yeni mövsümün hazırlıqlarını davam etdirən İmişli növbəti sınaq maçına çıxıb. Bölgə təmsilçisi Şəfa ilə üz-üzə gəlib, görüşdə qalib müəyyənləşməyib. 1-1. İmişlinin yeganə qoluna Azər Salahlı imza atıb, Şəfanın heyətində isə Elnur Cəfərov fərqlənib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabut, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalq Bankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12%-lə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: təcil olsun.
1: Türkiyədə Azərbaycan bulvarı istifadəyə verildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Zelenski Trampdan Rusiyaya qarşı yeni sanksiya tətbiqi istəyir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Azərbaycanın tranzit imkanları genişlənir. Bu il ölkə ərazisindən 16 milyon ton yükün keçəcəyi, orta müddətdə isə bu rəqəmin 30 milyon tona çatacağı gözlənilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına isə indiyədək 28 milyard manat ayrılıb. Böyük qayıdış prosesi davam eləyir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
2: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 96 min insan yaşayır, çalışır, təhsil alır. Biz bu bölgələrin inkişafına bu günə qədər 28 milyard manat vəsait ayırmışıq. Onların böyük əksəriyyəti infrastruktur layihələrinə istiqamətləndirilib, onların böyük hissəsi başa çatıb və eyni zamanda bugün 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş köçkünlər artıq məskunlaşıb. Və bundan sonrakı illərdə böyük qayıdış daha da sürətli gedəcək. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları, bütün üzvləri bu tarixi vəzifələrin icrasında fəal iştirak edəcəklər.
1: Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində Azərbaycan bulvarı istifadəyə verilib. Bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Bugün şəhər xəstəxanasına və birləşdirici yollara əlavə olaraq 2,5 kilometr uzunluğundakı Azərbaycan bulvarı müxtəlif səviyyəli yol qovşağını da açırıq. Bu, nəqliyyatın sıxlığını azaltmağa kömək eləyəcək, Türkiyə lideri bildirib. Respublika ərazisində, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Bundan əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
3: İntensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylərdə mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. İldırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə edilir. Ey zaman yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Küləkli hava şəraitində yağın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
1: Qeyd eləyək ki, yağışlı hava ilə əlaqədar bəzi yollarda da sürət həddi endirilib. Zığ dairəsi hava limanı yolunda sürət 40, Heydər Əliyev prospektindən Mərdəkan körpüsünə qədər isə 20 km/saat müəyyənləşdirilib. Sürücülərdən qaydalara əməl etmələri xahiş olunur. ABŞ prezidenti Donald Trump Rosfet-Pek sisteminin yaradılmasında iştirak edən Rusiya və Çin şirkətlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski deyib. O vurğulayıb ki, Çin Rusiyaya Starlink-ə bənzər Pek şəbəkəsi yaratmağa kömək edir. O bu məsələni Trump-la sonuncu dəfə BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Nyu-Yorkda keçirilən görüşdə müzakirə etdiyini deyib. Yeni mövsümün hazırlıqlarını davam etdirən İmişli növbəti sınaq maçına çıxıb. Bölgə təmsilçisi Şəfa ilə üz-üzə gəlib, görüşdə qalib müəyyənləşməyib. 1-1. İmişlinin yeganə qoluna Azər Salahlı imza atıb, Şəfanın heyətində isə Elnur Cəfərov fərqlənib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası.

0: Nihayet Super Priz 2 adet Changan Q07 seni gözlüyor. Daha çok oyna, daha çok kazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sahibə Qafarova Tanzaniyaya getdi. 6 nəfərin olduğu təyyarə radarlardan itdi. Millimiz Moldova ilə qarşılaşdı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Heydər Əliyevdən sonrakı dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən 4 şəxsdən 3-ü Bakıdan qaçıb. İkisi Moskvaya, biri Kələkiyə gedib. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib. Dövlət başçısı bunu Azərbaycanın tarixində utancverici səhifə adlandırıb və gənc nəslin bu hadisələri bilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
2: Ona görə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması, yenə də deyirəm, xalqın tələbi idi. Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi. Çünki xalq çox yaxşı bilirdi ki, məhz Heydər Əliyev 1987-ci ilin noyabrında Politbürodan, Sovet hakimiyyətindən uzaqlaşdırılandan sonra 2 həftə keçməmiş 1987-ci ilin noyabrında erməni millətçiləri Qarabağı Ermənistana birləşdirmək üçün məsələ qaldırmışdır. Və bu təklif Sovet rəhbərliyi və Bakı cəlladı Qarbaçov tərəfindən dəstəklənmişdir. Faktiki olaraq Sovet rəhbərliyi o vaxt öz qərarını vermişdir. Azərbaycanda isə hakimiyyətdə oturan satqın rəhbərlər və bütövlükdə satqın rəhbərlik sadəcə olaraq onların əlində bir alət idi. Təsəvvür edin, əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda olsaydı, heç vaxt imkan verə bilməzdi ki, Azərbaycan xalqının başına bu oyunlar açılsın. Heç vaxt imkan verməzdi ki, separatizm meyilləri Qarabağda yer alsın.
1: 3 oktyabr 1993-cü il Heydər Əliyevin prezident seçilməsi ilə Azərbaycanın siyasi böhrandan çıxaraq sabitliyi və inkişaf yoluna qədəm qoyduğu tarixi gündür. Millət vəkili Naqif Həmzəyev radiomuza Ulu Öndərin Azərbaycanın dövlətçiliyinin xilasındakı rolundan danışıb.
3: Müstəqil Azərbaycanın var olması üçün təməlləri məhz Sovetlər dönəmində Ulu Öndər atmışdı. Lakin sonradan Sovetlər Birliyinin rəhbərliyinə gedən Ulu Öndər bir müddət sonra siyasi vəzifədən kənarlaşdırıldı və Ulu Öndərə qarşı repressiyalar başladı, təzyiqlər başladı. Məhz elə həmin dönəmdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslər çox təəssüflər olsun ki, zəiflik nümayiş etdirdilər və Azərbaycanın mövqeyləri zəifləməyə başladı və sonrakı dönəmdə də yenidən qurma adı altı ilə Qarbaçov Azərbaycana qarşı təzyiqlərin daha da artırdı, hətta 20 yanvar hadisəsi törəndi, Azərbaycanda müstəqillik sədaları boğuldu. Məhz həmin dönəmdə Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakıya dəvət edildi və Ulu Öndər ilk növbədə qardaş qırğınını qarşısına aldı, Gəncədə qardaş qırğını baş verirdi və bu Gəncə hadisələri yatırıldıqdan sonra Ulu Öndər Ali Sovetin rəhbəri vəzifəsinə gəldi və çətin dönəmdə Azərbaycanın imdadına çatdı, Azərbaycanda hərcməzliyin qarşısını aldı və 3 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərində xalqın yekdil səsi ilə prezident seçildi.
1: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Tanzaniya Birləşmiş Respublikasına işgüzar səfərə gedib. Sədrin başçılıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Parlamentlər Arası İttifaqın 153-cü Assambleyasında iştirak edəcək. Kilimancaro Beynəlxalq Hava Limanında Sahibə Qafarovanı və nümayəndə heyətini ölkəmizin Efiopiyadakı səfiri Ruslan Nəsibov, Tanzaniyanın BMT və Cenevrədəki digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Abdallah Saleh Possi və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. ABŞ-də Bermud adalarından Bostona uçan və göyərtəsində 6 nəfər olan təyyarə radarlardan itib. Ölkənin sahil mühafizəsinin əməkdaşları Nantaket adasının sahillərində axtarış aparır. Qəbələdə təlim məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət millimiz yoldaşlıq oyunu keçirib. Komanda Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə üz-üzə gəlib. Qəbələ şəhər stadionundakı qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb. 1-0. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabut, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro rayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletle değişme şansı kazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sahibə Qafarova Tanzaniyaya getdi. 6 nəfərin olduğu təyyarə radarlardan itdi. Millimiz Moldova ilə qarşılaşdı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Heydər Əliyevdən sonrakı dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən 4 şəxsdən 3-ü Bakıdan qaçıb. İkisi Moskvaya, biri Kələkiyə gedib. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib. Dövlət başçısı bunu Azərbaycanın tarixində utancverici səhifə adlandırıb və gənc nəslin bu hadisələri bilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
2: Ona görə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması, yenə də deyirəm, xalqın tələbi idi. Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi. Çünki xalq çox yaxşı bilirdi ki, məhz Heydər Əliyev 1987-ci ilin noyabrında Politbürodan, Sovet hakimiyyətindən uzaqlaşdırılandan sonra 2 həftə keçməmiş 1987-ci ilin noyabrında erməni millətçiləri Qarabağı Ermənistana birləşdirmək üçün məsələ qaldırmışdır. Və bu təklif Sovet rəhbərliyi və Bakı cəlladı Qarbaçov tərəfindən dəstəklənmişdir. Faktiki olaraq Sovet rəhbərliyi o vaxt öz qərarını vermişdir. Azərbaycanda isə hakimiyyətdə oturan satqın rəhbərlər və bütövlükdə satqın rəhbərlik sadəcə olaraq onların əlində bir alət idi. Təsəvvür edin, əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda olsaydı, heç vaxt imkan verə bilməzdi ki, Azərbaycan xalqının başına bu oyunlar açılsın. Heç vaxt imkan verməzdi ki, separatizm meyilləri Qarabağda yer alsın.
1: 3 oktyabr 1993-cü il Heydər Əliyevin prezident seçilməsi ilə Azərbaycanın siyasi böhrandan çıxaraq sabitliyi və inkişaf yoluna qədəm qoyduğu tarixi gündür. Millət vəkili Naqif Həmzəyev radiomuza Ulu Öndərin Azərbaycanın dövlətçiliyinin xilasındakı rolundan danışıb.
3: Müstəqil Azərbaycanın var olması üçün təməlləri məhz Sovetlər dönəmində Ulu Öndər atmışdı. Lakin sonradan Sovetlər Birliyinin rəhbərliyinə gedən Ulu Öndər bir müddət sonra siyasi vəzifədən kənarlaşdırıldı və Ulu Öndərə qarşı repressiyalar başladı, təzyiqlər başladı. Məhz elə həmin dönəmdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslər çox təəssüflər olsun ki, zəiflik nümayiş etdirdilər və Azərbaycanın mövqeyləri zəifləməyə başladı və sonrakı dönəmdə də yenidən qurma adı altı ilə Qarbaçov Azərbaycana qarşı təzyiqlərin daha da artırdı, hətta 20 yanvar hadisəsi törəndi, Azərbaycanda müstəqillik sədaları boğuldu. Məhz həmin dönəmdə Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakıya dəvət edildi və Ulu Öndər ilk növbədə qardaş qırğınını qarşısına aldı, Gəncədə qardaş qırğını baş verirdi və bu Gəncə hadisələri yatırıldıqdan sonra Ulu Öndər Ali Sovetin rəhbəri vəzifəsinə gəldi və çətin dönəmdə Azərbaycanın imdadına çatdı, Azərbaycanda hərcməzliyin qarşısını aldı və 3 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərində xalqın yekdil səsi ilə prezident seçildi.
1: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Tanzaniya Birləşmiş Respublikasına işgüzar səfərə gedib. Sədrin başçılıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Parlamentlər Arası İttifaqın 153-cü Assambleyasında iştirak edəcək. Kilimancaro Beynəlxalq Hava Limanında Sahibə Qafarovanı və nümayəndə heyətini ölkəmizin Efiopiyadakı səfiri Ruslan Nəsibov, Tanzaniyanın BMT və Cenevrədəki digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Abdallah Saleh Possi və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. ABŞ-də Bermuda adalarından Bostona uçan və göyərtəsində 6 nəfər olan təyyarə radarlardan itib. Ölkənin sahil mühafizəsinin əməkdaşları Nantaket adasının sahillərində axtarış aparır. Qəbələdə təlim məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət millimiz yoldaşlıq oyunu keçirib. Komanda Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə üz-üzə gəlib. Qəbələ şəhər stadionundakı qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb. 1-0. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Sürət həddi indirildi. İranla İraq arasında uçuşlar bərpa ediləcəyimi qərar verildi. Cüdoçularımızın ilk

0: Rəqibləri müəyyənləşdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bizim şanlı zəfərimizdən sonra fəaliyyətimizin əsas istiqaməti ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası oldu. Bu şərəfli missiyanın həyata keçirilməsi üçün bir gün belə dayanmadıq, istirahət eləmədik. Nəticədə 2-ci Qarabağ müharibəsindən antiterror əməliyyatına qədər keçən dövrdə bir neçə cəbhədə ardıcıl və məqsəd yönlü fəaliyyət göstərdik. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
1: Həm Qarabağ bölgəsində öz strateji mövqelərimizi böyük dərəcədə yaxşılaşdırdıq və bir neçə uğurlu hərbi əməliyyat keçirilmişdir. O əməliyyatlar çox qısa müddətli idi, belə də olmalı idi. Sadəcə olaraq 20-si sentyabrı şərtləndirmək və az itkilərlə istədiyimizə nail olmaq üçün lazımı addımlar atılmışdır. O cümlədən Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində gedən proseslər də faktiki olaraq Ermənistanın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam tanıması üçün əsas zəmin yaratdı. Və bunun nəticəsində 2022-ci ilin oktyabrında Ermənistan rəsmən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı.
0: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Tanzaniya Birləşmiş Respublikasına işgüzar səfərə gedib. Sədrin başçılıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Parlamentlərarası İttifaqın 153-cü Assambleyasında iştirak edəcək. Kilimancaro Beynəlxalq Hava Limanında Sahibə Qafarovanı və nümayəndə heyətini ölkəmizin Efiopiyadakı səfiri Ruslan Nəsimov, Tanzaniyanın BMT və Cenevrədəki digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Abdallah Saleh Possi və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Respublika ərazisində, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Bundan əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: İntensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. İldırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağırlıqların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq küçələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə edilir. Külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqət tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağırlıqların altında dayanmamaq tövsiyəsidir. Küləkli hava şəraitində yağın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
0: Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, hazırki hava şəraiti sabah da davam edəcək. Bundan əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Yağışlı hava ilə əlaqədar bəzi yollarda da sürət həddi endirilib. Zığ dairəsi hava limanı yolunda sürət 40. Heydər Əliyev prospektindən Mərdəkan körpüsünə qədər isə 20 km/saat müəyyənləşdirilib. Sürücülərdən qaydalara əməl etmələri xahiş olunur. İran və İraq arasında aviareyslər bərpa olunur. Uçuşlar sabahdan etibarən hər iki ülkənin aviaşirkətləri tərəfindən həyata keçiriləcək. Qeyd eləyək ki, ABŞ-nin İran aviasiya sənayesinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların ardından İran aviaşirkətlərinin İraqın Bağdad və Nəcəf şəhərlərdə daxil olmaqla müxtəlif şəhərlərinə uçuşları dayandırılmışdı. Bakıda judo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatının püşkatma mərasimi keçirilib. Judoçularımızın fərdi yarışlarda ilk rəqibləri müəyyənləşib. Beynəlxalq judo təqviminin ən nüfuzlu yarışında 93 ölkədən 622 judoçu, 335 kişi və 287 qadın mübarizə aparacaq. Ölkəmizi fərdi yarışlarda 13 çəki dərəcəsində 24 judoçu, 17 kişi və 7 qadın təmsil edəcək. Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək dünya çempionatı Oktyabrın 4-dən 11-nədək davam edəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabut, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci İl tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
10: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Radiosu.
1: Sürət həddi indirildi. İranla İraq arasında uçuşlar bərpa ediləcəyimi qərar verildi. Cüdoçularımızın ilk rəqibləri müəyyənləşdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bizim şanlı zəfərimizdən sonra fəaliyyətimizin əsas istiqaməti ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası oldu. Bu şərəfli missiyanın həyata keçirilməsi üçün bir gün belə dayanmadıq, istirahət eləmədik. Nəticədə 2-ci Qarabağ müharibəsindən antiterror əməliyyatına qədər keçən dövrdə bir neçə cəbhədə ardıcıl və məqsəd yönlü fəaliyyət göstərdik. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının

0: 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
1: Həm Qarabağ bölgəsində öz strateji mövqelərimizi böyük dərəcədə yaxşılaşdırdıq və bir neçə uğurlu hərbi əməliyyat keçirilmişdir. O əməliyyatlar çox qısa müddətli idi, belə də olmalı idi. Sadəcə olaraq 20 sentyabrı şərtləndirmək və az itkilərlə istədiyimizə nail olmaq üçün lazımi addımlar atılmışdır. O cümlədən Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində gedən proseslər də faktiki olaraq Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam tanıması üçün əsas zəmin yaratdı. Və bunun nəticəsində 2022-ci ilin oktyabrında Ermənistan rəsmən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı.
0: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Tanzaniya Birləşmiş Respublikasına işgüzar səfərə gedib. Sədrin başçılıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Parlamentlərarası İttifaqın 153-cü Asambleyasında iştirak edəcək. Kilimancaro Beynəlxalq Hava Limanında Sahibə Qafarovanı və nümayəndə heyətini ölkəmizin Efiopiyadakı səfiri Ruslan Nəsimov, Tanzaniyanın BMT və Cenevrədəki digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Abdallah Saleh Possi və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Respublika ərazisində, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Bundan əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: İntensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylərdə mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. İldırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalçə və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq küçələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə edilir. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiya və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Küləkli hava şəraitində yağın təhlükəsizlik qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
0: Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, hazırki hava şəraiti sabah da davam edəcək. Bundan əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Yağışlı hava ilə əlaqədar bəzi yollarda da sürət həddi endirilib. Zığ dairəsi hava limanı yolunda sürət 40. Heydər Əliyev prospektindən Mərdəkan körpüsünə qədər isə 20 km/saat müəyyənləşdirilib. Sürücülərdən qaydalara əməl etmələri xahiş olunur. İran və İraq arasında aviareyslər bərpa olunur. Uçuşlar sabahdan etibarən hər iki ölkənin aviaşirkətləri tərəfindən həyata keçiriləcək. Qeyd eləyək ki, ABŞ-nin İran aviasiya sənayesinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların ardından İran aviaşirkətlərinin İraqın Bağdad və Nəcəf şəhərlərdə daxil olmaqla müxtəlif şəhərlərinə uçuşları dayandırılmışdı. Bakıda cüdo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatının püşkatma mərasimi keçirilib. Cüdoçularımızın fərdi yarışlarda ilk rəqibləri müəyyənləşib. Beynəlxalq cüdo təqviminin ən nüfuzlu yarışında 93 ölkədən 622 cüdoçu, 335 kişi və 287 qadın mübarizə aparacaq. Ölkəmizi fərdi yarışlarda 13 çəki dərəcəsində 24 cüdoçu, 17 kişi və 7 qadın təmsil edəcək. Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək dünya çempionatı oktyabrın 4-dən 11-nədək davam edəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabut, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 İl tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Nevçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.